0: د هغه دفاع نشي کېده. او دا پس منظر ما ځکه ویلو چې ډیری افغانانو ماته ویل چې مونږ له پاکستان ووتو خو د یو دومره مشکل حال سره مخ چې مونږ خپل جایدادونه هم پریښودل او مونږ خپل کاروبارونه پارټنرشپونه یا شراکتدارۍ هم پریښودې چې په هوټلو کې وي او په کاروبارونو کې وي په ټیکهداریو کې وي ان تر دې په مکتبونو کې په ځینو سیمو کې چې کوم شریک مکتبونه جوړ کړی شوي وو د ژبو په هغې کې هم وي په دې لړ کې داسې کوم انسیار معلومات به هم لازمه دي لري مونږ ته به ووایې او ورسره ورسره هغه داسې کوم میکانیزم جوړېدای شي چې د دغه خلکو نه لازمه ده په دوبۍ کې په سعودي عرب کې یا په داسې نورو هیوادونو کې هم پاکستانیان چې لاړ شي خپله ځان ته یو پارټنر ګوري ځایي د هغه سره کاروبار کوي نو د هغه په بیړه کې تګ یا په زور لیږل چې دغه نرسو د هغه دغه انسان هغه حق خوشته دی لاسې باندې موجود دی هغه سره څه کېږي یا به څه امکانات تاسو یونیسیار په دې لړ کې معلومات لري موږ پوهولی شئ بیا به تر خان صاحب پرې د سیاسي نقطه نظر او د یو پښتون افغان نقطه نظر هم خپل نظر موږ ته راکړي چې په دې کې نورې کومې لارې چارې کېدای شي
1: په دې کې څنګه مخکې وي چې پاکستان کوم ریفیوجی کنونشن دی داری پروتوکول دی 67 داری سیگنیټ نه دی او پاکستان سدا سی انته کې یو ازایلم فریم ورک هم نشته دی په دې والی سره یو څو کال مخ کې مونږ د سفرون وزارت په دې کې یو ریفیوجی لا چې کوم دی هغه یو ډرافت دی هر شی او په هغه به مختلف منیسټریانو ته هم لاړو پاره باندې اوسه پورې سره د غنډیشونو ظاهره ده ک پاکستان سیګنیټری نه دی د 1951 ریفیوجی کنونشن خو بیا هم لکه پاکستان نور چې کوم کنونشنز دی د هیومن رائټس کوم کنونشنز دی د کیچو یا نور داسې کوم انسټرومنت هغه ساين کلیږي چې پاره کې د نون ریفورما یو ذکر شته دی چې هغه خلک چې هغه یو داسې ملک ته لاړ شي یا هغه خلق چې کوم په خپل ملک کې لاوی ته خطرې او غیبل هواد تلل شي نو باید چې هغه ملک چې کوم دی هغه هواد او ته تحفظ ورکړي په دې کې بیا د اسلام آباد های کورټ هم پکې سره رولینګ راغلی او پاره کې دا ویو چې دا وی چې کوم انټنشن دی هغه خلق چې کوم راضي او خپل ژوند بچکول د پاره یو ملتزی او دا غي انټنشن ژوند بچکول نو هغه خلق چې کوم دی هغه په کار دي چې هغه ته پروټیکشن ورکړل شي انټرنیشنل پروټیکشن او هغه باید چې هغه واپس ریپورت نه کړی شي نو دی والی سره مونږ هم دغه وایو چې چې کوم خلکو په 2000 شپږم کې حکومت ريجستره کړی دی یونیسیار په مرسته سره یو پرایم افیشیا یو ريجستریشن شو چې په هغه کې زیات شمېر خلک حکومت ريجستره کړی زګه موږ دا وایو چې دا اوس چې کوم پی او آر کارت ولا کوم خلک دی هولډرز دی چې هغه دیارلس لکه په پاکستان کې چې پاره کې اوس ونیم لکه خلک پاتې دي په پاکستان کې نو دا هم لکه یو لیټرلی حکومت دغه چې کوم سټیټس دی هغه نشي ختمولی نو موږ دا وایو چې دا سی یو فریم ورک په کار دی دا سی یو یو طرف له یو ازایلم د پروسیجر په کار دی فریم ورک په کار دی چې کم کس پاکستان ته راځي نو چې دا غي تعین حکومت کولی شي دا غي د ریفیوجی سټیټس تعین کولی شي خو ظاهر دی چې پاکستان سره دا د غنیشته دی فریم ورک نو مونږ یو ریسیار بیا دا غي تعین نو دی والی سره دا خلک چې کوم بیا په 2020 کې کوم راغلي نو حکومت د دې د ريجستریشن نه حکومت دا وی چې مونږ دا نه ريجستره کوو ځان سره نو مونږ دا وایو چې باید چې دا خلک ريجستره کړي شي یا چې کوم د پی او آر کارت ولا کوم بیرته افغانستان ته ځي که واپس راځي نو ظاهر دی چې هغه به غیر قانون غیر ريجستره وي هغه به ان ډاکومنټري شي او دا غي ټریس کول بیا مشکل شي نو هغه خبره ده چې هغه ريجستره دي تل تجربه کوي کنه هغه لاړ شي او هغه سستینیبل ری انټیګریشن نکي او هغه واپس راځي نو موږ دا وایو چې یو داسې میکانیزم پکار دی چې دا خلک اوس چې دا کوم ایون دا 2021 کې کوم راغلي چې دا خلک موږ ريجستره کو چې کړه دي ريجستریشن وشي نو نور چې کوم سہولتونه دی هغه بیا موږ کولی شو چې وي دا سہولتونه برابر کړو کار د تعلیم په دغه کې چې کوم نور کوم معاملات دي د اکوموډیشن والی سره یا نور چې د کوم مرستي هغه به موږ کولی شو چې هغه موږ
0: سمه ده زه قیصر خان صاحب تاسو ما غوښتل چې تاسو څنګه ماته مو ویلي په سفر کې مې زه به وزر اوس خدو ما خو زمونږ سره چې بریالي صاحب کم لوز کړو خو خپل لوز پوره کولو کې بریالي نشو نو دغه پاتې زحمت هم به تاسو به تخواس کوم چې تاسو به دا پاتې شل دقیقې یا پنځلس دقیقې موږ سره نورې سار شي کړي زیات مشکل نه وي بخنې سره کنه ټول بوج وي په تر خان صاحب یوازې راځي نو تر خان صاحب دغه پوښتنې ته غواړم چې تاسو هم ځواب راکړئ دا د جیدادونو مسله چې کومه وه دا د پاتې شیوه جیدادونو یا د کورونو یا د شراکت دارونو دا څومره یعنی سنجیده مسله ده او په دې لړ کې د پاکستان د دې اوسنۍ تګلارې د لاسا د دغه افغانانو د پاتې جیدادونو سره بس کیږي سره باندې
2: دا ډیره زیاته جدي او ډیره اهم او مهمه مسله وه او اول داسې د ماته یادیږي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانستان او سفارتخانه طالبانو سره ده دوی بل کوشش کوي چې د دې افغانانو چې کوم شتمنې دي کومل ته جیدادونه اخستی دي او پاره باندې یو پاکستان سره پاره باندې خبرو کوي خو زمما خیال چې هغه ته ډېر زیات توجه نه ورکړل شوی هره بدقسمتی پکې دا مو کنه چې د حالات وخت وخت سره خرابېدل نو ډېر شیان هغه هم مهم مو او به چې حل شوی هغه نشو ما پرون چا سره خبره کوله ما ته یو کډوال چې نومې مناسب نه ګڼم چې واخلم هغه اوس تللی دی واپس خپل هیواد ته او هغه وایي چې زما هلته پوچیو دغه د ساروي دی زیات وایي ساروي هغه چې زما اوس په پاکستان کې پاتې دي او تاسو ته ما دا بل کډوال خبره وکړه چې هغه دکان او کاروبار او دا امپورټ او دا کارونه به کول هغه پاتې دي سره ډیرو خلکو تک کارنګ پاتې دي کورونه خلکو جوړ کړی دي هغه پاتې شوی دي نو د دې لپاره یو نظام پکارو او دا ما چې مخکې خبرو کړه چې افغانستان اوسنی حکومت سره یو نسیار سره په دې باندې اوس هم چې د کوم خلکو دغه جیدادونه پاتې دي په دې باندې ناسته پکار ده ځکه خلکو ځینې خلک وایي چې نه به دا خو د پاکستان مارو پاکستان څنګه بیا خو پاکستانیان چې کوم بهر دي په دوبه کې دي یا په ملیشیا کې ځایونه اخیستي دي او یا په ترکیه کې اخیستي دي نو بس هغه بیا د ترکیې شو هغه بیا د دوبه شو داسې خو نه کیږي نو خلکو په خپل محنت باندې دغه پیسې پیدا کړي دي په جایدادونه دې لپاره اوس هم زما خې د ډیرو خلکو د ماج تاسو مثال درک دي یو لار وباسل پکار دي چې د چا څومره ځکه زموږ سوسایټي کې بدقسمتي دا ده چې کله زه وګورم چې دا سړی مجبور شو دی به وزي د سره گاډې دی د ځمکه ده د دکان دی پای کې سامانونه دي دی دغه کې ماته یادېږي د بارکو کې بارکو اوس ډېر زیات آباد او ډېر دغه علاقه ده هلته یو افغان وو چې هغه اوسېدل دی لغمان هغه اوسېدونکی وو او هغه وجه زما درې دکانونه دي او دې درې دکانونه کې اول به زوی کو زوی ډیپورټ شو بیا هغه سه بند پاتې شو دکانونه خلکو بند دکانونه پاتې شوي دي د لکونو کروڑونو مال پکې روسه پورې پروت دی نو د شیزونو ته توجه پکار ده او خاص کر د هغه خلکو مالونو ته چې هغوی یا ډیپورټ شوي دي یا په خپله باندې تللي دي او هغه سامان ته پاتې شوي دي نو دې کې د ټولې یو رول جوړیږي د افغان سفارت هم جوړیږي د پاکستان د حکومت هم جوړیږي چې د دې مسلې یو حل داسې روباسي چې خلکو ته خپل حق هغه تر ځکه دا پیسې افغان به شکه پاکستان کې پاتې شوي دي او مهنت خو خپل کړی دی
0: ها دغه یو بل پښتنه زه کول غواړم د قیصر افریدی صاحب نام قیصر افریدی صاحب یو تاسو خو یې لازم ده په پاکستان کې تاسو تجربه هم د افغان کډوالو سره ده او د پاکستان کده پښتون هم یې او په ریواجونو رسونه هم پوهه او خو لازم ده تاسو دفتر بیا خپل یو طریقې کار دی نو تاسو نور همکاران چې په نور هیوادونو کې دي نو سیال چې کوم ځای کارونه کوي په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د ادارې یوازې پاکستان لپاره نه ده په نور هیوادونو هلته تجربې به هم تاسو اورېدلې وي د کډوالو د ستونزو د بشري حقونو د سرغړونو د شخصي سو د نور نړۍ د کډوالو او د پاکستان څخه د افغان کډوالو په تجربو کې کم غټ توپیر چې هغه مطلب دارې احساس لپاره یو نوې خبره وي زمونږ د لوند کورونکو سره شریکول شي کاوه د پاکستان د نقطه نظر وي کړه طالبان د نقطه نظر وي یا د کډوالو خپل شخصي ژوند دی په افغانستان کې یعنی هر داسې کوم تجربه چې هغه د نور نړۍ نه د افغان کډوالو کیسه ځانګړي کوي مونږ سره شریکول شي تاسو په معلوماتو کې شته تاسو
1: ظاهر ده چې خلک په خپلې خوښۍ باندې خپل هیواد نه پرېږدي ظاهر ده هر چا لپاره خپل وطن هغه ګران وي، څوک نه غواړي چې په خپلې خوښې لاړ شي. خو ظاهر ده چې بعض اوقات مجبوریانې شي، کنفلکټ شي، جګړې شي، او چې کوم مهاجرت دی نو هغه هغه یو داسې فینومن ده چې هغه هر چا لپاره یو رنګ ده. که هغه خپل وطن پرېږدي نو ظاهر ده چې هغه یو بل هیواد ته ځي، هماغه رنګې چیلنجز ځي، هماغه رنګې د شیلټر مسلې، د اکوموډیشن شي، د تعلیم مسلې، د ژوند دغه، نو هغه چیلنجز د ټولو کډوالو چې کوم دی، هغه که پاکستان کې دي، که هغه ایران کې دي، یا که هغه هر ځای کې، هغه چیلنجز شروع شروع کې خو ظاهر ده خو د پاکستان چې کوم او د ایران چې کوم دغه دی، نو دا یو پروټیکټیډ ریفیوجی سچویشن دی. ظاهر ده چې دې کې زیات شمیر خلک، میجورټی چې کوم 80% خلک دي په پاکستان کې چې کوم د شوي دي، هغه دلته پیدا شوي دي، 80% 50-80%. نو داسې خلک چې کوم دلته کې یا په پاکستان کې یا په ایران کې یا په هر ځای کې هغه دلته کې پیدا شي او هغه دلته لوی شي، ظاهر ده کې هغوی دلته کې سکولونه وایي، تعلیم حاصل کړي، د هغوی ژوند دلته کې، نو د هغوی اٹیچمنټ یو خو دا دی چې دلته کې هم وي. په ظاهر ده د هغوی چې کوم پلاران دي کوي هغه د هلته نه، د افغانستان نه راغلي، نو ظاهر ده چې هغه بیا بېرته افغانستان ته ځي یا خپل هېواد ته ځي، هغه هم یو د مکس غونې کې فیلینګ ځي، هغه مطلب د خوشحالي هم وي او د غم فیلینګ هم وي، ځکه چې دلته کې هم تنه دغه پاتې کېږي. زیات تر خلک چې چا سره دلته ملاو شوی هم دا هغوی هم دغه رنګې مکس فیلینګ ځي، څوک دلته کې د هغوی پلاران امریکان دلته کې راغلي، هغه دلته پیدا شوي، دلته کې مرګري جوړ کړي، هغه بیا چې ځي نور ملکونو ته هم که تاسو وګورئ، پاکستان خو په یو پروټیکټیډ سچویشن دی. بیا نور هېوادونو کې بیا نو مسلې ټولو د ریفیوجیز یو رنګې دي. خو زه دا وایم چې دغه خلکو ته یا د کډوالو ته باید چې مونږ د هیومینیټیرین لینس سره وګورو، نه کې ځکه چې پوره دا
0: تاسو کوم سمه ده
1: لاري بند کړي دي، مطلب خپل لاري بند کړي.
0: ابل دې چې تاسو د بشري یا تاسو دا تاسو کوم خبره کوئ چې د بشري نظر باید کډوالو مسلې ته وکتل شي. اوس دا تپوس مازه کو پښتون مازه کول چې خان سیم در اصل زه پښتون کول غواړم، لګ هغه هغه پس منظر یا تمهید چې دې لګ راشي. تر خان سیم درې ملګرو سره ما داسې خبرې وکړې په افغانستان کې، ظلمو سره، ظلمي الکان چې دي، ځکه چې هغه نومونه خپل نه غواړي اول شي، مشکل سره مخ کېدی شي چې یو له پېښور تللی دی، یو د کوټې تللی، یو د کراچۍ تللی دی. اوس په پاکستان کې پاکستان خپل یو یو یو یو کېدی شي اجتماعي کلچر وي، یعنی هغه په جامو کې یا په ژبه کې یا په خوراکونو کې دل کېږي. خو بیا د کوټي، د کراچۍ او د پېښور هم ځان له فرق دی په دغه کې. نو هغه درې وړو تجربو زه ډېر سخت حیرانه کړم، یعنی هغه یو ته ویلي دي چې دا خپل وخت کنچ کا، دا سړی دی کنچ کا، دا افغانانو په شانتي نه دي. دغه الګ ما ته وی چې زه په کراچۍ کې پیدا شوی ما، وی انتر دی ما پانوم خوړل، یعنی هلته پیدا شوی دی په یو زړ آبادۍ کې، داسې چې داګه ماشومان سره به لوبې هم کړي، ځغل به هم کړي. هغه بیخي پښتو کچا ده، هغه پیو ته دود وای، یعنی دې هدف پورې دغه پښتو کمزوري ده. په کوټه کې چې کوم الګ پاتې شوی دی، هغه سره خو بیخي زیاتې کړي دي. وای چې ته څنګه د کندهار چې ته ګیره نه لرې، نو هغه چې زه اوس ګیره څنګه په یو ورځ کراو باسم، لکه دا خو ډېر ګران کار دی. یو پهلوان وو هغه چې دی، هغه ته وي ته به جی نه وایې، یعنی په جیټ کې باندې دا ډېر سپک ګڼل کېده. او د دې لپاره بیا په مطبوعاتو کې د دې چې کوم ټک ټاکران دي په سوشل میډیا باندې، یعنی ابیوز، یعنی بے حرمتی او بی ابرو کول چې دی په خبرو کې، په ممکنه توګه په ځینو ځینو کې دا خبره بد نه ګڼل کېږي چې ظلم دې قینچی کا. خو ته یو ماشوم ته دغه د خوخي خلاف وای په امریکا کې، نو هغه په ممکنه توګه په تا باندې محکمې ته مخامخ کېږي، دا زما بے حرمتی کوي، ما باندې په زور یو کار کول غواړي. تر خاصې ولې طالبانو په دې مورد کې پوه نه لري چې هغه په مطبوعاتو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، په دې باندې باسو کې چې یو سړی په پاکستان کې لوی شوی دی، لازمه ده هغه د کندهار د خلکو په شان نه پښتو ویلی شي، نه خوراک کولی شي، نه جامع غوسته شي. یو وخت ورکول پکار دي چې هغه د خپل ټولنې کې مدغم شي، په قلاره قلاره بیرته اصلي او سوچا افغان چې دغه په نظر کې دغه ته جوړ شي. ولې طالبان په دې لړکې ویني نه اوري نه کنه دا خبره او تخوان ورکي، یا دا خبره مهمه نه ده سره وان دیلتا
2: ګوره؟ یو کټګری مون په واسو نه کو دا ودونه چې خپل منځي شوی دي، پاکستان پاکستانیانو افغانانو سره کړی دي، افغانانو پاکستانیانو سره کړی دي، هغه هم یو مشکل سره مخامخ دي. ډېر داسې کیسونه هم شته چې سړی راغلی دی او ښځه پاکستانی وه هغهلته پاتې شوې ده. دا بلکہ افغان چې چا پاکستانی سره واده کړی هغهلته یو مشکل حالت سره مخامخ دی، ځکه چې ویزوی نن سبا ما مخکې دغه طالبان ذکر وکړو چا چې اخیستی دي د دې جنګ نه مخکې هغه اموس ایکسپایر شي یو. او دویمه خبره ستاسو چې دا هم دا بالکل تاسو درست ویل، بلکہ زه خو دا داسې خبره اوس ډېره خبره کډوالو سره به زموږ ملاقاتونه کېدل نو لږ لږ دیخوا اوس هغه هلته چې مثلا یو څنګه تاسو وایې خلک پیدا شوي دي، ځوانان شوي دي، هغه جون کې هغه سوسایټی سره بلکل هغې یو قسم د هغې یو برخه وه او ډېرو خلکو نه تصور هم نه کوو چې هغې به دلته راشي. هغه اوس دلته راغلي، افغانستان ته تللي دي واپس، او په افغانستان کې هغې لکه بریانی مثلا ستا په کراچۍ کو تا جون تیر کړی دی، او خیر بریانی بیا خلک مردانو په پېښور کې هم خلک خوري یا برګری یا نو ډیر شیان. هغه دلته اوس هغه خلکو دلته کاروبارونه په افغانستان کې کاروبارونه موږ اورو چې هغې شروع کړي دي، نو دا خلکو سره نرمي پکار ده. بالکل د کډوال خو دغه پرابلم نه کړه، کډوال ګیله من دي د پاکستان نم، خو زه بیا په دې مطمئن چې پاکستان خو د هغې دپاره یو پردی ملک و، افغانستان خپل ملک دی، نو هلته افغانستان پاکستان نم هغې راغلل چې په افغانستان کې موس هغې دومره ازادي نه وي چې هغوی هغه خپل جون کا او وخت لګي. ګوره یو سړی څلوېښت کاله پس راځي یا څلوېښت کاله پس راځي، هلته پیدا شوي وي، لوی شوي وي، یو ژبه مسله خو ضرور به وي، ځکه چې هلته خو بازار ته به تللې، نو یا به پېښور ته تللې، هلته به پېښورۍ ژبه وه، یا به پېډۍ کې وې، یا به په لاهور کې وې، یا میاوالي کې وې، چکوال کې وې، نو دلته نرمي پکار ده. دا هغوی هغه او دا خواسم د انسان ګورې د انسان هغه ازادي هغې ته ضرور ارزښت په او ټیک ده. هر ملک خپل قانون دی، قانون مطابق به خپل ژوند تېرهې، لیکن په یو معاشره کې په دغه لپاره خو نه یو معاشره چې دغه خپل هیواد دی افغانستان، او ډېر خلک خوشحاله دي چې خپل هیواد ته تللي دي، لیکن که هغه په دغه ټولنه کې هغه اوس پورې هغه رنګ نه دی یعنی قبول شوی شوی
0: قبول شوی
2: قبول کړی شوی، آزادۍ ته هغې ته احترام پکار دی.
0: او دا باید د کلچرل کلیش یا د کلتور د ټکر په توګه وانغستل شي؟
2: نه بالکل نه. ګوره افغانستان پاکستان کې چې کوم پښتانو ده هغه خو پښتون سره یو برابر خو ډېر پکې غیر پښتانو وه هم زمونږ وروڼه وو، هغې کې بالکل فرق موږ نه کوو چې دا پښتون ده دا غیر پښتون دي، لیکن ډېر زموږ خو ژبه یو ده، او بیا کلتور د ډېرو خلکو یو شان دی، ډېر شیان دي. نو کو سړی په پنجاب کې هغه په میاوالي په کین کې وخت تیر کړی دی. افغان پاکستان کې خو افغان کډوال په سوسایټي کې په معاشره کې په ټولنه کې هغې د هغې برخه وه، هغې خپره ده دا منی هم، نو هغه په هغه معاشره کې څلوېښت کاله تیر کړي دي، بالغ شوی دی، وعدې کړي دي، نو که هغه دلته راغې په افغانستان ته واپس لاړه
0: دنیا کے پروگرام نہ کڈوالی واقعی بد شے دے دا کور کڈوا بد شے دے ہو دا کڈوالی ددی بد ارز و نظنی خل کو بیا ڈیرا استفادہ ہم کڑے دا پڈی رزینو کے زے اکثر اسرائیل و یہودیانو مثال ور کو مچ اگو پل ہیواد نو نو پنڑے کی تقسیم شو پراتو خود نڑئی د مختلف کلتورن سکلز یا د هنرونو یو داسې ونډه یوړه ورکوټ کو اسرائیل ته چې دا غیر په پرمختګ کې ډیر رول ولوبوه. تاسو اتفاق کوئ قیصر خان صاحب چې د نورو هیوادونو راوړل شوي سکلز هنرونه کلچرونه هغه ستا په هیواد کې د ګټې سبب کېدای شي څنګه؟ یو دقیقه تاسې یو څلوېښت ثانیې وبیر خان صاحب مخبرو کې پروګرام ختمیږي.
1: نه نه بالکل تاسو صحیح وای چې کوم خلک په ایټیز کې راغلي وو دلته د افغانستان نه راغلي وو، نو ظاهره ده هغوی ځان سره هم سکلز راوړي وو دلته کې چې کوم دی د هنی بی کیپنګ د دې ډېر زیات دلته کې کار او کارپیټ ویونګ وو دلته کې، نو دې دلته کې ځان سره ډېر زیات سکلز راوړي چې هغې نه لوکل اکانومي ته هغې ته هغې کنټریبیوټ کړي دي، او نور داسې د غدي ستوند دی. او بیا چې کوم دلته کې کوم خلک پاتې شوي، ظاهر ده چې دلته کې هم دی لکه اوس کزه دلته کې د افغان خویندې وروڼو ذکر وکړم، نو دلته کې هم دی سکلز د کړي دي، دلته کې زیات
0: ځان سره وړي دي. ځان سره وړي دي او پر دې سه پاسره بيخي مخرا ختيږي او بخي او بخي دا شل ثانيه په دې ثانيه کتل خان صاحب لورکو او بخي او بخي تر خان صاحب کول شي چې شل یې په دې ثانيه په دې خبرو کې مو وخت یې ختم شو او بخي
2: ګوره بلکې زما خدا نظر چې کوم خلک افغانستان ته واپس تلل دي او غي سره مهارت او دا بالکل د شاتو دا کاروبار چې دی ټول افغانو او الته ډیر ښه شاتو مو ډیر پخم نو اغه ته زکه خو ما په شروع کې و چې ما د ځنې افغان کډوالو نه چې واپس لیدي افغانستان

لکال 2023 وروسته کله چې طالبان بیرته په افغانستان کې واک ته ورسېدل زرګونو افغانانو پاکستان ته پناه یووړه، خو یوازې دوه کاله وروسته د اسلام آباد تګلاره بدله شوه. د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر پیل شو او په تدریج سره د بې اسنادو افغانانو ترڅنګ

قانوني اسناد لرونکو کډوالو سره هم د فشار چلن شروع شو. له 2023 کال راسه له 2.5 میلیون ډیر افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په دوی کې ځینې په خپله خوښه، ځینې د نیولو او زندان له ویرې، او ځینې بیا په زور لیږل شوي دي. ځینې رپورټونه دا هم وایي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته د دغو خلکو برخلیک غیر واضح دی. آیا پاکستان یوازې د خپل مهاجرت قانون عملي کوي که افغان کډوال د کابل او اسلام آباد د خرابېدونکو اړیکو ترمنځ د سیاسي فشار وسیله هم ګرځېدلی؟

0: ستړي مشه زرحمان بونرم دا سپړنه ده په موضوع د باس څخه د مخه د همکار روح الامین نیازی رپورټ.
1: هغه افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي، په وروستیو کلونو کې پاکستان او ایران په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په نږدې 15 کلنه موده کې یوه ستره ننګونه په لویه کچه د افغان کډوالو بیرته راتګ وه. له پاکستان سره د طالبانو د اړیکو له خرابېدو سره سم دغه هیواد میلیونونه افغانان مجبور کړل شي بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. د کډوالۍ د نړیوال ادارې د راپور په اساس د 2015 کال له پیله د روان 2016 کال جولای تر 3 نیټې پورې نږدې 3 میلیونه افغانان دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران په زوره افغانستان ته ستانه کړي دي. د دغه سازمان د راپور په بنسټ په یاده موده کې 2,245,000 113 افغانان له ایرانه ویستل شوي دي. همدارز بیا له پاکستانه 1,515,599 افغانان شړل شوي دي. خو طالبان بیا وایي چې د دوی له واک ته رسېدو وروسته تر اوسه نږدې 8 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر مولوی عبدالکبیر له نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتي چې له بیرته راستنیدونکو افغانانو سره مرستې وکړي.
2: د مهاجر لپاره خوراکي مواد کومک دمون سره وکوي، دغه ته مهاجر ضرورت لري. د خیمه کومک زمون سره وکوي، مهاجر ورته ضرورت لري. شهرکونه یې مرد توزیع کوي، هلته تاسو کورونه مهاجر ته جوړ کړئ چې هر څومره وسکي. مکاتب مدارس په شهرکونو کې جوړ کړئ، امرکسنۍ شبکه ورته فعاله کړئ. او څوک چې خپل زړه کلي ته ځي، کور یې خراب و ورته ترمیم یې کوي، که دیوالونه جوړ و چت یې لیدلی و چت یې ورته جوړ کړئ. موږ د مهاجر دپاره دغه شی درنه غواړو.
1: بیرته راستانه شوي افغانان په کور دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سرپناه نشتوالی، بیکاري او اقتصادي ستونزې هغه مهمې ننګونې دي چې د دغو کورنیو ژوند یې اغېزمن کړی دی. له بلې خوا د نجونو پر زده کړو بندیز هم د هغه کورنیو لپاره یوه جدي اندېښنه ده چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنېږي. ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې د خپلو لونو د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. که له یوې خوا په میلیونونو افغانان بیرته وطن ته ستانه شوي، له بلې خوا په لسګونه زره نور بیا له افغانستانه وتلي دي. د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان، مدني فعالان، د بشري حقونو ملاتړي، د پوهنتون استادان او نور مسلکي کادرونه له افغانستانه وتلو ته اړ شول. که څه هم د دغه کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د 2020 کال له اګست وروسته د بیلابیلو هیوادونو د تخلی او بیا میشتېدو پروګرامونو له لارې له 120,000 ډېر افغانان له هیواده ایستل شوي دي. روح الامین نیازی، لندن.
0: سلامونه ور بیا سلی وشه راځي چې خپل ملمنو سره خبرې وکړو. موږ سره دا وخت ملګری دی د یو این ای سی آر پاکستان ویان جناب قیصر خان اپر دی، او په دې موضوع کار کوونکی وتلې خبریال او د چارو شنو کې تر خان دواړو ملمنو ته پروګرام کې په خیراله و. موږ په دې پروګرام کې د افغانانو لپاره په پاکستان کې د یو تنظیم د مرکزي متحده مرکزي تنظیم مشر سره خبرې هم کړې وې او له وزیم را سره کړې خو سره ته زه په میټینګ کې موږ کوشش کوو چې هغه هم راشي او په دې موضوع هغه د خپل چارو نه خبر کړي. قیصر خان صاحب، ستاسې نه پروګرام شروع کوم. ډېره مهرباني ستاسې چې موږ ته موخ راکو. له کال 2023 راسه له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو واقعي شمیره تاسو بلرای په دې کې څومره خپل په خپل وخت لري د څومره په زور لګل شوی دي؟ موږ سره دا شمیره شریکول شي چې هغه کراو قوي شمیره وي. قیصر خان
3: ډېر زیاته مننه. څنګه چې تاسو په دې چې حکومت د پاکستان حکومت چې کوم ایلیګل فارنر ریپیټریشن پلان مخه تر راوړیو په 2000 شتم کی په سپتمبر کی او دا غی بیا امپلیمنٹیشن شی او په مختلف دریو فیزز کی نو اوسه پورې تقریبا شپږش لکه او اویا زره خلک هغه بیرته افغانستان ته تللي دي چې په دې کې دوه لکه او اته شپېته زره خلک هغه ډیپورټ شوي دي مطلب هغه په زور باندې شوي دي نو مجموعی طور باندې که مونږ وګورو نو دې کې لکه زیات شمېر چې کوم هغه انډاکومنټډ خلک وو بیا هغه خلک وو چې چا سره پی او آر کارډونه وو چې هغه حکومت د یونیسیار په مرسته ورکړي وو دیکھیے اگر خلق ہوں مجھے نظر اچھی افغان سٹیزن کارڈ نو یا اے سی سی کارڈ ہو پہ دیکھیے زیادہ شمیر چکم خلق دی اگر انڈاکومنٹڈ یا غیر قانونی ہو دینا پس چکم دے اس پوری دا مجموعی چکم دا دے شپگی شلکا او دا چکم فگر ہو خلو اویاز در خلق چکم دی اگر بیت
0: خپل سب دا افغانستان ته ترستنیدو وروسته حالت د کډوالو امنیت او بشری وضعیت تاسو لازم ده سارای په ځانګړي ډول په دې کې د خزو ماشومان او هغه افغان امنیتی ځواکونو په خوانیو چې یا رسنیو کارکونکو چې بیرته لیدي دا غو پړه تاسو اندېخنی لري یا معلومات لري چې هغه حالت ژوند څنګه ده
3: ظاہر دا چی دلتا چکم پا دو زر یو وشتم کی چکم دلتا پان خویندی ورون راغلی و پاگی کی دا مختلف رسک پروفائل والا خلق ہو یعنی پاگی کی جرلستان ہو ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہو پاکی آگے کی ریلیجس ایتنک مائنورٹیز یا یوازی زنانہ وی پاکی یا میوزیشن سنگرز ہو یا دلتا پاکستان تا راغلی ہو او پا دی کی صدا سی خلق تی چی اگا دریم حیوات تتری دی او سا اگا پاکستان پر اس ہم جون کئی نو ظاہر دے چی دا اگوی جون چی کم دے اگوی دا غاڑی اگوی دا گنی که اگوی بیر تا افغانستان تا واپس زین دا اگوی جون تا دا خطر کی ریشی دا اگوی فریڈم تا دا کی چیلنج نو دے والی سر مونگا ہم دا موقف لرو چی دا خلق باید چی ہر زیتنی کا پورا دنیا کی ہر زیتنی باید چی اور سرا واپس افغانستان تا اونی لگلی شی زگا چی پا افغانستان کی سنگ تاسو ہوئی حالتا کی جنکو چکم حالتا دا تعلیم مسائل دی یا دا دراناو دا روزگار والی سرا یا نور دا وی دا مومنٹ والی سرا کم التا چکم چیلنجز دی ہیومن رائٹ چیلنجز دی ور سره ور سره چکم ہیومینیٹیرین التا کی مسلی دی التا کی روزگار چکم مسلی دی دی ابزارپشن کیپیسٹی چکم رینو التا کی چکم کنڈیشن دے اغا کنڈیسیو نہ دے دا واپس تک دا پارا نو موږ دا غواړو چې د افغانانو د پاکستان د واپسی چې دا کوم عمل دی باید چې هغه رضاکارانه تور باندې با حفاظت ای با عزت ای او موږ حکومت نه دا غوښتنه کړې ده بار بار موږ دا وایي چې دې لپاره دغه خلکو لپاره یو داسې پلان مخې ته راوستل شي چې دا خلک موږ ایگزیمپټ کړو چې ټول خلک ظاهره ده په دې کې چې دا کوم خلک دي نو دا نشی کوي چې بیرته لاشي نو دا خلک د پاره یو پلان مخې ته راوړل پکاري چې دا دینه ایگزام شي په دې کې هغه خلک هم دي چې کوم سټوډنټان دي دلته کې تعلیمونه کوي په یونیورسيټو کې دي یا په میډیکل د سره ریزز د وجه دلته کې ژوند کوي یا دلته خلکو ودونه کړی دي نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دی حوالی سره دي چې څنګه دي د تیرو څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو نه د افغان خویندې ورونو دلته کې سپورټ کړی دی موږ دا وایو چې دا سپورټ دې باید چې جاري
0: مہربانی شمیری ہوں اور افغانستان کے دا این سی آر دا وین تر مخا دے پکر مندی او دہا غزے کے کم خلق باید وجغرل شو غسر شلو شدہ مہم اور دل ساس نے پختن دار چھ دا افغان طالبان و پاکستان تر منز ٹی ٹی پی امنیتی اختلاف جاتی دوسرا دا پالیسی تعلق ساتھی یعنی دا پاکستان اس نے تگلارا داخل سلویختو کالو راس روانه دا کنه دا د وړاندې د پاکستان جوړ کړل شي به تکلار و دی غوښتل چې کډوال به هر حال پاکستان څخه وځي
4: ډیر مننه سلام تاسو ته او افریدی صاحب ته تاسو درنو او قدرمنو کتون کو ریدونکو ته د افغان کډوالو مسله یعنی یو سوچ خو په افغانستان کې مو پاکستان کې مو د ډیر مودې رہیسې چې د دې مسلې یو حل پکار دی ماته یادیږي افغانستان ته خو تک راتګ وی مخکې چې به موتلو نو ماته یادیږي هغه بلخی صاحب وزیر کله ډاکټر اشرف غنی صاحب حکومت راغی اولنی حکومت نو پاکستان نے دو کال وقت وخت او تاسو دی له دو کال نور ورکه چې دوی دا افغان کډوال ټول واپس هغه راوغړی او پاکستان سره اتفاق کړی وو او لیکن هغه بیا پرونه شو حالت د سیو چې هغه کار نشو کېدی د مسلې خو به یو حل طرف ته تک پکار لیکن زما خیال دی چې داسې د اوس چې کوم په کوم انداز کې دا کار وشو داسې به د ډیرو افغانانو توقع نه وه او لکه موږ اکثر ډیر لاړو زه وګرځېدم په دې یاریپور کیمپ ته یو ځای بل ځای کې یا څه خلک نور ځایونو لکه د میاوالي کیمپ هلته مشر شوی هغه سره وایو ملاقات شوی بیا چې کله دا کار شروع شو 2023 کال تاسو ذکر وکړ موږ خیبر ته به لاړو او هلته هم دی سره لیدل نو د خلکو دا توقع نه وه یوه دویم دا دا ډیره بدقسمتي ده چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته تر نن پورې چې موږ دا خبرې کوو مخکې به افریدی صاحب ناستې به د پاکستان د افغانستان د حکومتونو او د یونیسیار به یو غونډه کېده کانفرنسونه به کېدل کله کابل کې کله په اسلام آباد کې او کله به نور ځایونو کې او په هغې کې به د کډوالو مسلې کېږي طالبانو د حکومت نه وروسته بالکل دغه درېړ اخیزه غونډه نه ده شوې افریدی صاحب په دې باندې خبره کې وروسته بیا ونکي پاکستان چې کله دغه پالیسی اعلان کړه اشاره ورته وشوه دوی سره د بنیادی خبره دي د امنیت کوله چې افغانان د دې پټکو د پاکستان دا وینا و چې هغه په ترهګرۍ کې یا دهشتګردۍ کې مرسته بوره ما ته یادیږي عبدالقادر بلوچ د ریاستونو سرحدونو وزیر وو هغه وخت پاکستان کې د ترهګرۍ او دا شیان دومره نه وو ما دا هغه خپل هم پرستلی ځان خبره ځکه کوم چې نه ده پکار لیکن موضوع زمونږ د مهاجرینو ده چې معمولی غوندې شاته ملاړ شو عبدالقادر بلوچ عباس خان کمشنر مرکې زما ما کله امیر خان د اوبخه امیر مقام د دې ټولو نه چې کله ما پوښتنه کړله چې آیا افغان مهاجرین په ترهګرۍ کې لاس لري او څنګه د ټولو جواب منفي و هغې وي چې افغان کډوال هیڅ کله هم په ترهګرۍ کې دشتګردۍ کې د هغې کله هم رول نه دی پاتې شوی ګوره او دا خبره هم کوي دا افریدی صاحب ما سره خپله مرکو کې ویلي که یو کس دوه کسه درې کسان څلور پنځه شپږ وو دا چرته په جرمونو کې یا په ترهګرۍ کې نه خو بیا قانون دی خو بیا په افغانستان کې هم که څوک افغانستان طالبان هم څوک ویني چې هغه په روانګارۍ کې د هغې لاس لري د هغې خلاف هم ایک شد اخلي نو په کوم انداز هغه اکثر به افغانانو سره چې په کابل کې به غونډه وه یا په اسلام آباد کې به چې سیمینار وو دا به خلکو منل د دې پاکستان دا قربتوب هغه حسنینیت چې بیا ورته وي ګډویل چې بیا ورته وي دې پالیسۍ هغه دغه که ګوره داسې افغان کډوالو سره ما لیدلي چې اته څلوېښت کاله اووه څلوېښت کاله هغه ژوند تېر کړی دی کورونه یې جوړ کړي وو د یو بله بدقسمتي ده هغه د سوداګرو ده ما ته یو سوره مخکې په پینډۍ کې به کاروبار کو راجا بازار کې مثالونه ځکه در کوم چې د بدله یو خبره کې یو دغه وزن وي هغه ما ته ووي هغه دلته نه خو هغه راغی ریپورټ شو افغانستان ته تللی دی هغه وایي چې زما مخکې مالونه په آرډر کړي وو هغه ټرکونه راغلي دي په پینډۍ کې ولاړ دي او اوس نه تقسیمی دي شي نه زما په چا باندې هغه رنګ اعتبار شته چې زما هغه سامان اغا الته تقسیم شي د کرونو مال راغلی یو دویم دا چې لکه د نور خلکو یو بل د کوچانو یو مشرو سعید خان کوچی هغه سره تمام مرکه کوي هغه وجه دا غنم د کاروبارونو پاتې شو نو پاکستان مخکې وی چې مونږ به د افغانانو لپاره څوک چې تجارت چا کړی دی د دې به مونږ یو نظام جوړو لیکن هغه جوړ نشو د پاکستان او د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دې پالیسو د دې شخړو د دې ترنګلتیا د هغې د بدقسمتۍ نه هدف افغان مهاجر وګرځېدل او بس هغه سلسله روان ده اوس
0: ترخان صاحب د افغانستان کې چې کوم اوس دا وخت د طالبانو د سندو عمل دی او بخی د پاکستان د کډوالو سندو عمل دی لازمه ده پاکستان خپل قوانین لري ایران خپل لري وغیرہ وغیرہ او افغانان دي باید د وی چې خپل هیوادونو ته لاړ شي افغانستان کې دا د طالبانو د حکومت مون کوشش دا کوشش د غوسر مخبل خبرې وشي خو هغه کله کله خبرې نه کوي او دا سی وسوم په دې پروګرام کې چې کوم اثر لوسا کړو زه یقینو کډیر کله دې خبرې اظهار کوم نه مشکلات کې دي شي خو ډیر زیات دغه شومه دا زرمات شومه چې د افغانانو په سر باندې په پاکستان کې رخصه و تنظیم او چیرمن جوړ شو دی هم سره دا داولري بیا هغه په دې پروګرام نه یو منټ مخکې و چې نه راځم نو یعنی د افغانانو په سر باندې خو ډیر زینو کې خپل افغانان مشران چې کوم تنظیمونه دي هغه هم دغه شان چلونه کوي لګیا دي هلته حالات څه دي په افغانستان کې وضع څه ده هغو دپاره کاروبارونه پیدا کول روزګارونه پیدا کول اقتصادي وضع کمزورې ده خپل طالبان دپاره دا څومره غټ چلنج دی چې دا دومره په ملیونو شمېر خلک ورځي و غځای کوي
4: چیلنج نه به شروع کوم ډېر لوی چیلنج ځکه دی چې افغان طالبانو چې کله پاکستان اعلان وکړ نو ماته یادیږي چې د افغان طالبانو دغه مهاجرینو واپس ستنېدو چې کوم وزارت دی او نور افغان چارواکو به یوه خبره کوله چې یو خو په دې موضوع خبرې پکار دي دویم دا چې دا تاسو یو څنګه چې افریدي صاحب وایي چې په زور مو باسه ان خپل والنټیرلی دی لاړ شي بیا تدریجی توګه لکه داسې نه چې بس ټول دی چې شاو بس روان شه نو افغان طالبانو لپاره مشکل دی زه ګوره تیر کال تلو ما عمری کیمپ تھا پر سپتمبر کے تلے ہوا چکم دا ٹورن لوے کیمپ افغانستان حکومت جوڑ کرے دے بالکل تو کم سر نز دے سرے چ افغانستان تک داخل شی ہو چ کابل تراضی نستا اخی طرف تراضی ہو ڈیل لوے کیمپ ہو ڈیل لوے کیمپ ہو خام چکن شمیر خلق لاب شنو بیا آغا دا یو حکومت دا پارم لکا مشکل بھی ہو بہرحال افغان طالبان یو خبر کی منگ دین اکثر اورو چی دو بلکہ دادا ننگرہار دادا اطلاعات دا څنګه چې دا غړي در فعال لا او هر ورځ هغه چې څومره راغله لګي د څومره سیمونه ورکړل شو لګي ته ترانسپورت ورکړل شو ته دا خبره کوي خو ګوره کډوال لګي لمن ګلم مخکې دا قانونو چې گاډي براغه هغه گاډي با تورخم دی گاډي ته هغه بنه خالی کېده په هغه گاډي کې با د خلک خپل ولا کوته اوس افغان کډوال شکایت کوي چې سامانونه هغه سره او واقعي سامانونه سره ټکونه ډکوي اگر دا ٹرک نہ گزے گی اگر بل ٹرک کے شور کی گی دا یو ډیر زیات دا بل کر نہ کر ٹھیک دا افغان حکومت درخوا طالبان حکومت فلم یو مشکل سره مخ ته او غریب یو خپل وس غی اکثر وچ یی کمی زکری سره باندې شوی دی چې دی لو پلاټونو ور کوي دوی تبا کی چا مهارت په پاکستان کې کړي دی تبا د فیکټرو جوړولو د پارا زیور کوي د دی باندې با ټیکسونه نه دا دا افغان د طالبانو حکومت د کډوالو سره وعده وي خو کرنا کله موږ د کډوالو چې کوم افغانستان ته تللی دي نو هغه ځنې وخت کې هغه مطلب وایي چې تر اوسه پورې هغه وعده پوره شوی نه دي دا موږ اکثر کډوال چې کوم واپس تللی دي افغانستان ته دا غي نه موږ دا او رو نو بهرحال بدقسمتي ځنې وخت دای چې لکه څنګه تاسو ذکر وکړو چې تاسو سره وعده شوی و او هغه ملمنه نه غي نو ٹھیک دا افریدی صاحب خپل نظر در کی زبر جرنلسٹ پہ خپل نظر در کے حکومت دا استازی کا کابل کی اصوب ہوئی کاغذ پہ اسلام آباد کی استادی بھی سفارت کی بھی کونسل گرے کی بھی یہ موقع کو پکار دے چیاگی سکی اور چیاگر ناراضی نو بیا بد قسمت ہے نا بس زبم لگ گیا ہے مو سی آر ویان بم لگ گیا بھی اور یو گاڑی موقع برانش
0: همدا سیدا افریدی صاحب یو ور بیا تاسو طرف ته رسنی غما ځنی ما چې سار دې پروګرام تیاری کول تاسو سره به ډېر ساتي خبرې وکړې تر خان صاحب سره داسې نورو اړوند شخصیتونو سره ځان مپو او چې حالات څه دي قسم مونږه ځان خبرو وخت په وخت تاسو چې کوم ته په میدان نه زیات ممکنه د دې معلوماتو خبرې داسې افغانان هم دې چې غتل غواړي خو نزي د دې باوجود چې هغه ویني دلته کې بهر نشي تللی دی ولکې دی شي بیا برو کې دی شي او خواهش هم لري د تللو دې کې ځینې خنډونه چې دي هغه مالی ستونزې دي د دې کومه مالی ستونزې مطلب هلته وایي چې دوه نیم لکه روپۍ په یو فیملی یا یو کورنۍ چې ده هغې په تک باندې خرچه راځي هغې لپاره څه الټرنیټیو متبادل کوم میکانیزم شته دی د پاکستان ستاسې د یونیسیار یا بیا د افغان طالبانو ترمنځ که نه د هغو بره خلک سره دی خل کو چاغت لل غواڑی خو نشد للے
3: دی کدا سی د چ تی وختونو کې مونږ یو ان سی آر ب دریس او پینزا وی ډالر فی کس پر کول چا اغه فیملی چې کوم برتا افغانستان ته په خپل خوخي تر خو ظاهر ده چې کوم انټرنیشنل کوم سچویشن دی د فنډینګ کوم کنسټرینټس دی هلته کې چې کوم کوم چیلنجز دي د هغې د وجې چې کوم فنډس دي هغه لرې کم شوي د هغې د وجې بیا مونږ خپل چې کوم پروګرامز دي هغه هم لږ کم کړي دي او لکه د څنګه دا کیش ګرانټ خبره کیږي نو دا کیش ګرانټ مونږ لږ را کم بلکې زیات تر لکه اوس پر فیملی په حساب سره دوی ته ورکړل کیږي خو هغه هم هغه خلکو ته ورکړل کیږي چې کوم زیات ولنریبل دي ټولو ته نه ورکړل کیږي نو دې حوالې سره دغه یو چیلنج شته دی او ظاهره ده چې کوم خلک بیرته افغانستان ته ځي نو هلته کې هغوی ته هم مشکل وي په دغه کې ری انټیګریشن کې نو دا مشکل شنو مونږ دا وایو چې انټرنیشنل کمیونټي ته هم دا پکار دي چې په افغانستان کې هم هلته کې چې کوم د فنډنګ ظاهره ده کنسټرینټس دي هلته کې چې کوم د وسایلو کومه کمی ده نو باید چې هغوی خپل یو کلیدي کردار ادا کړي څنګه چې تاسو ووایئ په دې کې ظاهره ده په داسې هیوادونو باندې چې کوم دلته کې اوس مثلا پاکستان دی یا ایران دی یا نور ملکونه دي نو دغه ملکونه باید چې سپورټ کړی شي ورسره ورسره په افغانستان کې هم یو داسې انوایرمنټ باید چې جوړ شي یو کنډوسیو انوایرمنټ چې دلته نه چې دا کوم د واپسي کوم عمل دی باید چې هغه سسټینیبل وي چې هغه سسټینیبل نه نو همدارنګه خلک په ځي او هغه به یا به بیرته پاکستان ته یا نور هیوادونو ته ځي یا به دریم هیواد ته ځي یا به نور په افغانستان کې ظاهره ده چې کوم ځوانان دي هغه زیات تر لکه دلته نه چې کوم ځینو 85% هغه ځوانان دي نو که هغوی ته بې روزګار هلته کې نه ملاویږي هلته کې نور چیلنجز دي نو بیا ظاهره ده چې دا درې شیزونه کیدی شي یا به بیرته راځي یا به دریم هیواد ته ځي مختلف چې کوم خطرناک روټونه دي هغه به اډاپټ کړي یا به چې کوم دی نور کوم نورو دغه ته به لاسته ورځي او د هغې د وجې کیدی شي چې ریجنل چې کوم نورې مسلې دي هغه هم نور به بیا دغه شي اثر به وغورځي
0: قیصر خان صاحب یو بل خبره هم تاسې سره زه غواړم چې ځان پې درنه پوه کړو ممکن تر خان صاحب هم د دې خبر وي د دې باوجود هم چې خلک ګوري په افغانستان کې دا وخت حالات سم نه دي نو په پاکستان کې هم سم نه دي نه هلته لیګل شوي دي یا بې دخله کړی شوي دي بیا د دې باوجود هم پاکستان ته راتګ غواړي او یا ایران ته تګ غواړي داسې تاسو سره کانټیکټ سره به دي لري ځنې ستاسې ذریعه چې دي یا خلک چې دي چې ولې د افغانستانه د دې باوجود چې پاکستان کې هغه د جنجال سره مخ کېدی شي یا په ایران کې مخ کېدی شي بیا هم راوتلل غواړي علتونه څه ښایي درته موږ پوهول شي
3: څنګه چې ما مخکې ویل ته په افغانستان کې چې کوم حالات دي هلته کې کنډیشنز هلته کې کنډیوسیو نه دي کنه ته افغانستان کې کوم د روزګار کمی مسلې دي د صحت هلته کې چې کوم ایشوز دي ظاهره ده چې زیات خلک دلته کې راځي د میډیکل پرپز لپاره نور هلته کې چې کوم د کلایمیټ ریلیټډ چې کوم ایشوز دي ډراؤټس وغیرہ نو ظاهره ده یو طرف له هلته کې هیومینیټیرین چیلنجز ډېر زیات دي ور سره ورسره ظاهره ده چې بیا خلک چې کوم خپل ماشومان ته جینکو ته یا هغه ته سبق خوښمندي غلط سبق ویل غواړي نو هغه مالته کې نشي کولی نو په دې کې خو ظاهره ده چې کوم خلک کدل ته پاکستان ته واپس راځي هغه خو کوم لاړ شي نو په زیات تعداد کې نه دي خو په داسې انفارمل روټس باندې هغوی راځي نو ظاهره ده چې همدغه چیلنجز دي مونږ ځکه دا وایو چې باید چې دغه د واپسي کوم عملی غرض کارانه تور باندې غفیزډ وایزي ځکه چې په دومره زیات تعداد کې دومره کم ټایم کې خلک لکه الته تک او الته کې باغ زی باندې بوج جوړېدل نو هغه کې بیا نور مسلې دا غینې جوړې موږ دا وایو چې په دې کې چې کوم هولډرز خپل کردار ده
0: ها اب سمه ده اپ دې سره تاسو په دې کې د پاکستان وسنی چارواکو په وسنی تګلارې کې په ظاهره لیدل کېږي نه خو بیا هم ستاسو د کوښښونو په نتیجه کې یا د نورو بشري حقوقونو د کارکونکو د کوښښونو په نتیجه کې یا د مختلفو شخصیتونو چې هغه خبره کول شي دا سي د بدلون یا د نرمښت ممکنه امکان ونه تر ساحه پورې
3: په دې کې خو مونږ چې دې سره کوم میټینګز کیږي پاره کې خو ظاهر ده دې کوم دغه کې یو تیر هفته هم حکومت د شپږ زر خلکو نه ویلي وه خلک چې دلته کې ولنریبل دي یا نور کوم د ستونزې لري مونږ چې حکومت سره کوم لیست شیر کړی و هغه د 2.5 لکو خلکو وو چې پاره کې هغه خلک هم وو چې پی او آر کارډ لرلو او هغه ولنریبل وو هغه ته د انټرنیشنل پروټیکشن زوریو او هغه خلک هم چې کوم په 2020 کې دلته یا د 20 نه پس دلته پاکستان ته راغلی او دلته کې ژوند کولو او وېدا ګل چې موږ بیرته واسه نشو دغه لیست موږ حکومت ته دا ورکړو نو په دې کې خو څه لګ ډیر حکومت دغه کړی دی خو دومره فلیکسیبلیټی حکومت نه دی خېدلې دی کې نو موږ دا وایو چې حکومت په دې باندې یو پلان مخې ته راولي چې په دې کې مونږ ظاهر چې داسې کیس لوډز دي چې وی ایگزمپټ شوی دي او داسې یو طریقې کار جوړ شي ځکه چې په پاکستان کې الریډي د ایزایلم یو فریم ورک نشته دی د ایزایلم یا د ریفیجی لا نشته دی پاکستان سیګنیټری نه دی د کنونشن خو بیا هم لکه انټرنیشنل کسٹمری لا چې کوم دی هغه باندې هغه بایننګ دی نو دې والی سره مونږ وایو چې داسې یو پریکټیکل یو داسې یو دغه میکانیزم مخې ته راشي چې دا خلک مونږ سپورټ کړو او دې خلکو ته مونږ ظاهر ده چې په دې ټایم دی هلته ځینو نو مونږ دا ګڼو چې دغه صورتحال چې کوم دی ته مونږ یو یو هیومینیټیرین لینس سره وګورو نه کې یو پولیټیکل لینس سره وګورو
0: ترخان صاحب تاسې په دې لړکې ستاسې معلومات څه دي یا ستاسې نظر څه دی دا کم پوښتنه چې ما د قیصر خان صاحب نه وکړله چې کوم داسې ځکه چې په ظاهر ښکاري نه د پاکستان د حکومت یا د پوځ اوسنۍ چې کوم د طالبانو سره تعلق دی هغه شلیدلې دی یا شوکېدلې دی او د پاکستان خو پوځ ښکاره وي چې دیو داسې ډلې سره باید خبرې اترې وشي چې هغه د دې جوګه وي اوسې د خبرو اترو جوګه هم په ظاهره نه ګڼي او هغه پارټنرز یا شراکت دار چې ترکیه پکی وا سعودی عرب پکی وا غم نه پاکستان سره دفاعی تړونو کو لازم ده پاکستان چلته سوي سه ملاقاتونو کې هغه بغي ته ګوري نو داسې بیا هم د دې باوجود هم س امید تاسې ویني په دې موضوع باندې چې د بشري حقوقو موضوع ده او پاکستان په تیر شوي سلويخ کالو کې د ډېرو سختو الزامونو او د ډېرو سختو تهمتونو باوجود هم دا داوه په ځای موجود ده چې هغه ملمسیا کړی ده وخت ورک او ډېر وخت ورک او د دې نه زیات بس نور وخت نشي ورکولی خو بیا هم داسې کوم امید تاسې تمه لرئ چې د دې اوسنۍ سختۍ باوجود هم څه نرمي پیدا کېدای شي افغان کډوالو سره په پاکستان کې په ځنی لکه مثال په توګه پای کې ځنی شخصیتونه دي طاهر خان صاحب څنګه چې قیصر خان صاحب دغه نشاندهی وکړه لکه نه لکه پخوانی نظامیان دي خبریالان دي هنرمندان دي یا هغه خلک دي چې هغه د ژوند د قوي کټمټ خطر سره مخ کېدي شي
4: بلکې تاسو پوښتنه جواب به مو هم خو نن سبا یو مشکل چې پیدا شوی دی هغه د افغان چې کوم زده کوونکي دي په مختلفو پاکستانی تعلیمي ادارو کې چې په هغه کې اسلام آباد کې زه خپل ژوند کوم ما خپل د دې هغه اسلامي پوهنتون چې دی اسلامي یونیورسټي چې ده د هغې مشر شریعتي سره څو وار امام مرکې هم وکړې هغه وایي چې 15 میاشتې اوس کېږي چې هغې ته د هغې ویزې تعلیمي ویزې هغه کې توسی نه دی شوی ډاکټران لکه نن ما ته ډاکټران یو غالباً د پنجاب نه د حکومت یو بل نوټیفیکیشن رو لیږه چې کوم ډاکټران دلته ګوري دلته ډاکټران دي مختلف کیټګری دي افغان یو په ایم بی بی ایس کې دي او دویم هغه دي چې دنه په پی او آر کارډ باندې شو هغه پی او آر کارډ څنګه موده ختم شوه هغه د ویزو د پر اپلای کړی دا هغه ته انټری ویزا نه ورکول کیږي او دغه رنګ چې بیا کوم د دې ایم بی بی ایس نه روستو هغه فارسی ایس یو ته ویو یا تخصص یا مخکې فردر ایجوکیشن چې وي تعلیم چې وي نو هغه د مشکل سره مخامخ دي د اسلامي یونیورسټي دوه جینې کې چې یو په اووم سمستر کې وا یو په شپږم سمستر کې وا د اسلام آباد د اتوار بازار نه اونیول شوې او یو میاشت یونیورسټي په یقین باندې هغه د امتحان یادور پښوا بیا دوه ډیپورت شو او دغرنګي لس ډاکټران د پنجاب نه افغان هغه ډیپورت شوی دي. نو مونږ خبره کوو د دغه ولنریبل دا نور چی دي، دا هغه خو یو بیا هم افریدی صاحب هم ذکر وکړل او بار بار ذکر شپاره زرو خبره وشوه. د خارجه وزارت ترجمان دا وینا وه بیا په اسلام آباد کې چې کله دغرنګي خبرې ناسته وي بیا مونږ ته د بلې پوښتنې اجازه نه وي چې د نو تپوس وکړم چې دا شپاره زره کسان دا څوک دي، داغه به چاچو ته ولنریبل وای یا خطر چې محسوسی افغانستان ته واپس پتلو کې دی کې څوک دی چې کوم دونیم لکه لیست یادیږي. ګوره د لیست خبره چې کله راغله او دا خبره افریدی صاحب ما سره مرکو کې وکړه، ما د کمشنر دفتر نه تپوس وکړو ځکه اول داسې یو تاثر و چې دغه لیست حکومت ته تللی دی په دې به فیصله وشي. ما ته وویل شول چې لیست تیار شوی وو لیکن لیست حکومت ته نه دی ورکړی شوی، نو معنی دا ده چې دغه دونیم لکه چې دوی تیار کړی دی یونیسیار پکې هم شامل دي دغه کسان او بیا خپله کمشنر دفتر او دغه رنګ سفران وزارت، نو هغه معاملې هم په ځای باندې پاتې شوه. ستاسو د خبرې مختصر جواب نه، زه د خلکو لپاره هم څه نرمي تر اوسه پورې نرمي نه لرم. دلته ګوره یو بدقسمتي د نړیوال چې کوم بین الاقوامي ادارې دي او بیا سفارتونه دي، د دوی هم یو رول پکار دی، د دې یو فعال رول پکار دی چې کوم بار بار مونږ ذکر کوو. هغه خلک ګوره ډاکټر تا هغه ته ویزه ورکړې وا چې هغه دل تعلیم وکړي، هر پاکستانیان په زرګونو باندې په نورو هیوادونو پر افغانستان کې هم بلا پاکستانی زده کوونکي سبق وي هغه ته ویزه ورکړي، او پاکستانیان چې په نورو ملکونو کې سبقونه وي هغه ته ویزه ورکړي. او ما اسلام آباد کې د یو چارواکي نه اورېدلې دي چې د افغان زده کوونکو طالب علمانو او د ډاکټرانو لپاره یو تجویز تللی دی چې د دې ویزې چې څومره د هغوی تعلیم وي په پاکستان کې پاتې دې کې تاسو توستلې ویزې ورکې، لیکن تر اوسه پورې په هغې باندې فیصله نه ده شوې. نو ګمان نه کوم چې پاکستان په دې کې نرمي وکړي، خو نرمي په کار ده، نرمي په کار ده او په نرمي شروع کول په کار دي د دغه زده کوونکو نه طالب علمانو نه چې دغه څونه موده پاتې ده، او دویم ډاکټرانو نه، او دریم دغه تاسو چې بار بار ذکر کوي هغې ته سره لدی چې افغان طالبان وایي چې څوک افغانستان ته واپس راځي هغوی ته هیڅ خطر نشته، هغې دا دریځ دی خلک خو ډېره مخصوصه یي.
0: ها زه یو بل مهمه پوښتنه دلته دې کې کوم استاسې او د محترم اپریزي صاحب دواړو نظر پہ اخلمه. اپریزي صاحب تاسې اول چې پاکستان چونکې دستخط نه دی کړی په نړیوال قانون باندې کم کې چې استاسې نسیار پاغه په نور هیوادونو کې کار کوي او دا لازمه ده چې د کډوالو په یو قانون نه دی موجود، نو په دې ځینو کې لوپ هولز یا داسې امکانات موجود وي د غلطیو یا د حقونو د سرغړونو چې هغه بیا د قانون لارې د هغه دفاع نشي کېدی، او دا پس منظر ما ځکه ویلو چې ډیری افغانانو ماته ویل چې مونږ له پاکستانه ووتو خو د یو دومره مشکل حال سره مخ چې مونږ خپل جایدادونه هم پرېښودل او موږ خپل کاروبارونه او پارټنرشپونه یا شراکتداري هم پرېښو دي چې په هوټلو کې وي او په کاروبارونو کې وي، په ټیکداریو کې وي، ان تر دې په مکتبونو کې، په ځینو سیمو کې چې کوم شریک مکتبونه جوړ کړی شوي وو د ژبو په هغه کې هم وي. په دې لړ کې داسې کوم انسیار معلومات به هم لازمه دي لري موږ ته به ووایې، او ورسره ورسره هغه داسې کوم میکانیزم جوړېدای شي چې د دغه خلکو نه لازمه ده په دوبۍ کې، په سعودي عرب کې، یا په داسې نورو هیوادونو کې پاکستانیان چې لاړ شي خپله ځان ته یو پارټنر ګوري ځایي د هغه سره کاروبار کوي، نو د هغه په بیړه کې تګ یا په زور لیږل چې دغه نرسو د هغه دغه انسان هغه حق خوشته دی لازم نه موجود دی هغه سره سکیږي یا به څه امکانات تاسو یونیسیار په دې لړ کې معلومات لري په ول شي. بیا به تر خان صاحب د سیاسي نقطه نظر او د پښتون افغان نقطه نظر هم خپل نظر مونږ ته راکړي چې په دې کې دوه کومې لارې چارې کېدای شي.
3: په دې کې څنګه مخ کې وي چې پاکستان د 1952 کوم ریفیوجی کنونشن دی د ری پروتوکول دی 67 د ری سیګنیټری نه دی، او پاکستان سره سي انته کې یو ازایلم فریم ورک هم نشته دی. په دې والی سره یو څو کال مخ کې مونږ د سفرون وزارت په دې کې یو ریفیوجی لا چې کوم دی هغه یو ډرافت دی چې په هغه به مختلف منیسټریانو ته هم لاړو، پاری باندی اوسا پوری سر دغه نه دیشو نه ظاهر ده ک پاکستان سیگنیټری نه ده 1951 ریفیجی کنونشن خو بیا هم لکه پاکستان نور چې کوم کنونشنز دی د هیومن رائټس کوم کنونشنز دی د کیچو یا نور داسې کوم انسټرومنٹ هغه ساين پلیز چې پاری کې د نون ریفورما یو ذکر شته دی چې هغه خلک چې هغه یو داسې ملک ته لاړ شي یا هغه خلق چکم پخپل ملک کی لاوی تا خطر یو غیب ال حیوان تلاش نو بای چا ملک چکم دے حیوان اوی تا تحفظ ور کی پدے کی بیا د اسلام آباد ہائی کورٹ ہم پکی سر رولنگ راغلیو پاری کی داوی او چ داوی چکم انٹینشن دے ا خلق چکم راضی او خپل جون بچ کول دا پارا یو ملک تزی او داوی انٹینشن جون بچ کولی نو ا خلق چکم دے آغا پکار دے چھے ہوئی تا پروٹیکشن ورک لے چھے انٹرنیشنل پروٹیکشن و آغا باید چھے آغا واپس ریپورٹ نکلے لے چھے و دے والی سارا مونگا امدغا وائیو چھے سچ چکم خلق ہوئے آغا پا دوزار شپگم ہوئم کی حکومت ریجسٹر کری دے یونی سیار پر مرس سے سارا یو پرائم افیشیا یو ریجسٹریشن شئے ہو چھے پاگے کی زیاد شمیر خلق حکومت ریجسٹر کری ہو زګم دا وایو چې دا اوس چې کوم پی او آر کارڈ ولا کوم خلک دی هولډرز دی چې هغه دیارلس لکه په پاکستان کې چې پاره کې اوس ونیم لکه خلک پاتې دي په پاکستان کې نو دا هم لکه یو لیټرلی حکومت دغه چې کوم سټیټس دی هغه نشي ختمولی نو موږ دا وایو چې داسې یو فریم ورک پکار دی داسې یو طرف له یو ایزایلم پروسیجر پکار دی فریم ورک پکار دی چې کم کس پاکستان ته راځي نو چې دا غي تعین حکومت کولی شي دا غي د ریفیجی سټیټس تعین کولی شي خو ظاهر دی چې پاکستان سره دغه دغه نشته دی فریم ورک نو مونږ یو ان سی آر بیا دا غي تعین نو دی والی سره دغه خلک چې کوم بیا په 2021 کې کوم راغلي دي نو حکومت د دې د ریجستریشن نه حکومت دا وی چې مونږ دا نه ریجستر کوو ځان سره نو مونږ دا وایو چې باید چې دغه خلک ریجستر کړي شي یا چې کوم د پی او آر کارډ ولا کوم بیرته افغانستان ته ځي که واپس راځي نو ظاهر دی چې هغه به غیر قانون غیر ریجسٹرډ وي هغه به ان ډاکومنټری شي او دا غوی ټریس کول بیا مشکلی شي نو هغه خبره ده چې هغه ریجسٹرډ دي دلته ژوند کوي کنه هغه لاړ شي او هغه سسټینیبل ری انټیګریشن نه کیږي او هغه واپس راځي نو موږ دا وایو چې یو داسې میکانیزم پکار دی چې دا خلک اوس دا کوم ایون دا 2021 کې کوم راغلي چې دا خلک موږ ریجسٹرډ کو چې کړه د دې ریجستریشن وشي نو نور چې کوم سہولتونه دي هغه بیا موږ کولی شو چې هغوی ته هغه سہولتونه برابر کړو که د تعلیم په دغه کې چې کوم نور کوم معاملات دي د اکوموډیشن والی سره یا نور چې د کومې مرستې هغه بیا موږ کولی شو چې هغه موږ وکړو.
0: سمه ده. زه قیصر خان صاحب تاسې ما غوښتل چې تاسې تاسو ما ته مو ویلي وو په سفر کې مې زه به مزر اوس خدو خو زموږ سره چې بریالي صاحب کوم لوز کړو خو په خپل لوز پوره کولو کې بریالی نه شو نو دغه پاتې زحمت هم به تاسې به تخواس کوو چې تاسې به دا پاتې شل دقیقې یا 15 دقیقې موږ سره نورې سار شي کړي زیات مشکل نه وي بخنې سره کنه ټول بوج وي په تر خان صاحب یوازې راځي نو تر خان صاحب دغه پوښتنې ته غواړم چې تاسې هم ځواب راکړئ. دا د جیدادونو مسله چې کومه وه دا د پاتې شیو جیدادونو یا د کورونو یا د شراکت دارونو دا څومره یعنی سنجیده مسله ده او په دې لړ کې د پاکستان د دې وسنۍ تګلارې د لاسا د دغه افغانانو د پاتې جیدادونو سره بس کیږي سره باندې
4: دا ډیره زیاته جدي او ډیره اهم او مهمه مسله وا او اول داسې د ماته دیږي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانستان او سفارتخانه طالبانو سره ده دوی بل کوشش کوي چې د دې افغانانو چې کوم شتمنه دي کومل ته جیدادونه اخستی دي او پاره باندې یو پاکستان سره پاره باندې خبرو کې خدای ما خیر چې هغه ته سړي زیات توجه نو ورکړ شي هغه په قسمتي په ګډه مو کنه چې د حالات وخت وخت سره خرابېدل نو ډیر شیان هغه هم مهم مو او به چې حل شوی هغه نشو. ما پرون چا سره خبره کوله ما ته یو کډوال چې نومې مناسب نه ګڼم چې واخلم هغه اوس تللی دی واپس خپل هیواد ته او هغه وایي چې زما هلته کوچې او دغې د څاروي ډېر زیات وي څاروي هغه چې زما اوس په پاکستان کې پاتې دي او تاسو ته ما دغه بل کډوال خبره وکړه چې هغه دکان او کاروبار او دا امپورټ او دا کارونه به کول هغه پاتې دي. سره ډیرو خلکو تک کرنګ پاتې دي کورونه خلکو جوړ کړی دي هغه پاتې شوی دي نو د دې لپاره یو نظام پکارو او دغه ما چې مخکې خبر وکړه چې افغانستان اوسنی حکومت سره یو انیسیار سره په دې باندې اوس هم چې د کوم خلکو دغه جایدادونه پاتې دي په دې باندې ناسته پکار ده. ځکه خلکو ځینې خلک وایي چې نه به دا خو د پاکستان مارو پاکستان څنګه بیا خو پاکستانیان چې کوم بهر دي په دوبۍ کې دي یا په ملیشیا کې ځایونه اخیستي دي او یا په ترکیه کې اخیستي دي نو بس هغه بیا د ترکیې شو هغه بیا د دوبۍ شو داسې خو نه کیږي. نو خلکو په خپل محنت باندې دغه پیسې پیدا کړي دي خپل جایدادونه دې دپاره اوس هم زما د ډېرو خلکو د ماج تاسو مثال درکړه دې یو لار وباسل پکار دي چې د چا څومره ځکه زمونږ سوسایټي کې یو بدقسمتي دا ده چې کله زه وګورم چې دا سړی مجبور شو دی به وځي د ده سره ګاډی دی د ده ځمکه ده د ده دوکان دی په هغې کې سامانونه دي دی دغه کې ماته یادیږي د بارکو کې بارکو اوس ډېر زیات آباد او ډېر دغه علاقه ده هلته یو افغان و چې هغه اوسېدلی دی لغمان هغه اوسېدونکی و او هغه وایي چې دلته زما درې دوکانونه دي او دې درې دوکانونو کې اول به زوی کو زوی ډیپورټ شو بیا هغه سه بند پاتې شو دوکانونه خلکو بند دوکانونه پاتې شوي دي د لکونو کروڑونو مال پکې تر اوسه پورې پروت دی. نو د شیزونو ته توجه پکار ده او خاص کر د هغو خلکو مالونو ته چې هغوی یا ډیپورټ شوي دي یا په خپله باندې تللي دي او هغه سامان د پاتې شوي دي نو دې کې د ټولې یو رول جوړیږي د افغان سفارت هم جوړیږي د پاکستان د حکومت هم جوړیږي چې د دې مسلې یو حل داسې روباسي چې خلکو ته خپل حق هغې تر ځکه دا پیسې افغان بې شکه پاکستان کې پاتې شوی دی خو محنت خو هغه خپل کړی دی.
0: ها دی کې یو بل پوښتنه زه کول غواړم د قیصر افریدي صاحب نه. قیصر افریدي او تاسو خو یې لازم ده په پاکستان کې تاسو تجربه هم د افغان کډوالو سره ده او د پاکستان کې د پښتون هم یې او په ریواجونو رسونه هم پوه وای او خو لازم ده تاسو دفتر بیا خپل یو طریقې کار دی نو تاسو نور همکاران چې په نورو هیوادونو کې دي نو سیال چې کوم ځای کارونه کوي په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د ادارې یوازې پاکستان لپاره نه ده په نورو هیوادونو هلته تجربې هم تاسو اورېدلې وي د کډوالو د ستونزو د بشري حقونو د سرغړونو د شخصي قصو د نور نړۍ د کډوالو او د پاکستان څخه د افغان کډوالو په تجربو کې کم غټ توپیر چې هغه مطلب دارې احساس لپاره یو نوی خبره وي او زمونږ دلونکو اردوونکو سره شریکولی شي کاغذ د پاکستان د نقطه نظر وي که د طالبانو د نقطه نظر وي یا د کډوالو خپل شخصي ژوند دی په افغانستان کې یعنی هر داسې یو کوم تجربه چې هغه د نور نړۍ نه د افغان کډوالو کیسه ځانګړې کوي مونږ سره شریکولی شي تاسو په معلوماتو کې شته داسې کوم
3: ظاهر ده چې خلک په خپلې خوښۍ باندې خپل هیواد نه پرېږدي. ظاهر ده هر چا لپاره خپل وطن هغه ګران وي څوک نه غواړي چې په خپلې خوښۍ لاړ شي خو ظاهر ده چې بعض اوقات مجبوریانې شي کنفلیکټ شي جګړې شي او چې کوم مهاجرت دی نو هغه دغه یو داسې فینومن ده چې هغه هر چا لپاره یو رنګ ده که هغه خپل وطن پرېږدي نو ظاهر ده چې هغه یو بل هیواد ته ځي هماغه رنګي چیلنجز ځي او هماغه رنګي د شیلټر مسلې د اکوموډیشن شي د تعلیم مسلې د ژوند دغه نو هغه چیلنجز د ټولو کډوالو چې کوم دی هغه که پاکستان کې دي که هغه ایران کې دي یا که هغه هر ځای کې هغه چیلنجز شروع کې خو ظاهر ده خو د پاکستان چې کوم او د ایران چې کوم دغه دی نو دا یو پروټیکټیډ ریفیوجی سچویشن دی. ظاهر ده چې دې کې زیات شمیر خلک میجورټی چې کوم 80% خلک دي په پاکستان کې چې کوم د شوي دي هغه دلته پیدا شوي دي 80% 50% نو داسې خلک چې کوم دلته کې یا په پاکستان کې یا په ایران کې یا په هر ځای کې هغه دلته کې پیدا شي او هغه دلته لوی شي ظاهر ده کې هغوی دلته کې سکولونه وایي تعلیم حاصل کړي د هغوی ژوند دلته کې نو د هغوی اٹیچمنټ یو خو دا دی چې دلته کې هم وي په ظاهره ده د هغوی چې کوم پلاران دي کوي هغه د هلته نه د افغانستان نه راغلي نو ظاهره ده چې هغه بیا بېرته افغانستان ته ځي که خپل هېواد هم یو د مکس غوندې کې فیلینګ ځي هغه مطلب د خوشحالي هم وي او د غم فیلینګ هم وي ځکه چې دلته کې هم ترنه دغه پاتې کېږي زیات تر خلک چې چا سره دلته ملاو شوی هم دا هغوی همدغه رنګې مکس فیلینګ ځي څوک دلته کې د هغوی پلاران دلته کې راغلي هغه دلته پیدا شوي دلته کې مرګري جوړ کړي هغه بیا چې ځي نور ملکونو ته هم که تاسو وګورئ پاکستان خو په یو پروټیکټیډ سچویشن دی بیا نور هېوادونو کې بیا نو مسلې ټول د ریفیجیز یو رنگی خو زه دا وایم چې دغه خلکو ته یا د کډوالو ته باید چې موږ د هیومینیټیرین لینس سره وګورو نه کې ځکه چې
0: دا تاسو کوم سم
3: لاري بند کړی مطلب خپل لاري بند
0: کړی ابل زیسب تاسو د بشري یا تاسو دا تاسو کوم خبره کوئ چې د بشري نظر باید کډوالو مسلې ته وکتل شي اوس دا تپوس مازه کو پختو مازه کول چې خان سیم در اصل زه پختو کول غواړم لګ هغه بس منظر یا تمهید چې لګ راشي تر خان سیم درې ملګرو سره ما داسې خبرې وکړې په افغانستان کې ظلمو سره ظلمي علاقان چې دي ځکه چې غنمون خپل نه غواړي اول شي مشکل سره مخ کې دي شي چې یو لپی خبره تللی یو د کوټې تللی یو د کراچۍ تللی دي اوس په پاکستان کې پاکستان خپل یو یو یو یو کدی شي اجتماعي کلچر وی یعنی هغه په جامو کې یا په ژبه کې یا په خوراکونو کې دل کیږي خو بیا د کوټي د کراچۍ او د پېښور هم ځان له فرق دی په دغه کې نو هغه درې وړو تجربو زه ډېر سخت حیران کړم یعنی هغه یو ته ویلي دي چې دا خپل وخت کن چکا دا سړی دی کن چکا دا د افغانانو په شانتي نه دی دغه الګ ما ته چې په کراچۍ کې پیدا شوی ما وی انتر دی ما پانوم خوړل یعنی هلته پیدا شوی دی په یو زړ آبادۍ کې داسې چې دا کې ماشومان سره بیلو بیم کړي ځغل بیم کړي هغه بیخي پختو کچا دا هغه پیو ته دود وای یعنی دې هدا پورې دا پختو کمزورې دا په کوټه کې چې کمالک پاتې شوی دی دا سره خو بیخي زیاتې کړي دی وچې تا ته څنګه پکا د کندهار چې ته ګیرل لري نو هغه چې زوس ګیر څنګه په اورس کرا وباسم لکه دا خوري ګران کار دی یو پهلوان وو اغا چې دی هغه ته ته بجینه وای یعنی په جیټ کې باندې دا ډېر سپک کړل کېد او د دې لپاره بیا په مطبوعاتو کې د دې چې کوم ټیک ټاک کران دی په سوشل میډیا باندې یعنی ابیوز یعنی بے حرمتی او بی ابرو کول چې دی په خبرو کې په ممکن توګه په ځینې ځینو کې دا خبره بد نه ګڼل کېږي چې ظلم دې قینچی کا خو ته یو ماشوم ته دغه د خوخي خلاف وای په امریکا کې نو هغه په ممکن توګه په تا باندې محکمې ته مخامخ کې چې دا زما بے حرمتی کوي ما باندې په زور یو کار کول غواړي تر خان سے ولې طالبانو په دې مورد کې په ان لري چې هغه په مطبوعاتو کې په ټولنځو رسنیو کې په دې باندې باسو کې چې سره په پاکستان کې لو شوې دي لازم دغه د کندهار د خلکو په شان د پښتو ویل شي د خوراک کول شي نه جامع وسته شي وخت ورکول په کار دي چې هغه د خپل ټولن کې مدغم شي په قلاله قلاله بیرته اصلي او سوچا افغان چې دغه په نظر کې دغه ته جوړ شي ولې طالبان په دې لړکې ویني نه اوري نه کنه دا خبره ته خوند ورکي یا دا خبره مهمه نه ده سره وند دلتا
4: ګوره یو کټګری مون په واسو نه کو دا ودونه چې خپل منځي شوی دي پاکستان پاکستانانو افغانانو سره کړی دی افغانانو پاکستانانو سره کړی دی هغه هم یو مشکل سره مخامخ دي ډېر داسې کیسونه هم شته چې سړی راغلی دی او خدای پاکستانی وه هغه هلته پاتې شوی ده دا بلکې افغان چې چا پاکستانی سره واده کړی دی هغه هلته یو مشکل حالت سره مخامخ دی ځکه چې ویزو یې نن سبا ما مخکې دغه طالبانو ذکر وکړو چا چې اخیستی دي د دې جنګ نه مخکې هغه هم اوس ایکسپایر شي یوه او دویمه خبره ستاسو چې دا هم دا بالکل تاسو درست ویل بلکې زه خدا داسې خبر اوس ډیره خبره کډوالو سره به زموږ ملاقاتونه کېدل نو لږ لږ دی خو اوس هغه هلته چې مثلا یو څنګه تاسو وایې خلک پیدا شوي دي ځوانان شوي دي هغه جون کې هغه سوسایټي سره بالکل هغه یو قسم د هغه یو برخه وه او ډیرو خلکو نه تصور هم نه کو چې هغه بدلته راشي هغه اوس دلته راغلی افغانستان ته تللی دی واپس او په افغانستان کې هغه لکه بریانی مثلا صاحب کراچی کوته تا جون تیر کړی دی او خیر بریانی بیا خلک مردانو په پیښور کې خلک خوري یا برګری یا نو ډیر شیان هغه دلته اوس هغه خلکو دلته کاروبارونه په افغانستان کې کاروبارونه مونږ ورو چې هغه شروع کړی دی نو دا خلکو سره نه دی پکار دا بالکل دا کډوال خو دغه پرابلم نه کړ کډوال ګیلمن دی د پاکستان نم خو ځا بیا په دې مطمئن چې پاکستان خو دا غي د پاره یو پردې ملک افغانستان خپل ملک دی نو هلته افغانستان پاکستان نه مغیر اغلل چې په افغانستان کې موس اغې تومره ازادي نه وی چې اغه خپل جون کا او وخت لګي ګوره چې سړی سلویخ کاله پس راځي یا تسلویخ کاله پس راځي هلته پیدا شوی وی لوی شوی وی او جبه مسله خو ضرور بوي ځکه چې هلته خو بازار ته بتلی نیا به خبر ته تللی هلته په خارج بوا یا په ډې کې وی یا په لاهور کې وی یا میاوالی کې وی چکوال کې وی نو دلته نن می پکار تا دا ویغه او دا خاصم د انسان غره د انسان هغه ازادي هغه ته ضرور ارزخ په او ټیک ته هر ملک خپل قانون دی قانون مطابق خپل ژوند ته لري لیکن په یو معاشره کې په دغه لپاره خو نه یو معاشره چې دغه خپل هیواد دی افغانستان او ډېر خلک خوشحاله دي خپل هیواد ته تللي دي لیکن که هغه په دغه ټولنه کې هغه اوسه پورې هغه رنګ نه دی یعنی قبول شوی آزادۍ ته هغې ته احترام پکار دی
0: او دا باید د کلچرل کلیش یا د کلتور د ټکر په توګه وانغستل شي
4: نه بالکل نه ګوره افغانستان پاکستان کې چې کوم پښتانو دا هغه خو پښتون سره یو برابر خو ډېر پکې غیر پښتانو وه هم زمونږ وروڼه وو هغې کې بالکل فرق مونږ نه کوو چې دا پښتون دا غیر پښتون دي لیکن ډېر زموږ خو ژبه یو ده او بیا کلتور د ډېرو خلکو یو شان دی ډېر شیان دي نو کو سړی په پنجاب کې هغه په میاوالي په کین کې وخت تیر کړی دی ګوره افغان پاکستان کې خو افغان کډوال په سوسایټي کې په معاشره کې په ټولنه کې هغې د هغې برخه وه هغې خپره ده دا منی هم لکه هغه په هغه معاشره کې څلوېښت کاله تیر کړي دي بالغ شوی دی وعدې کړې دي نو که هغه دلته راغې افغانستان ته واپس لاړه
0: کډوالی واقعی بد شه دے او د کور کډوال بد شه دے هو د کډوالی د بد ورځو نه ځنی خلکو بیا ډیره استفاده هم کړي دا په ډیرو ځینو کې زه اکثر د اسرائیل او د يهودانو مثال ورکوم چې هغه خپل هیواد نه په نړۍ کې تقسیم شوی پراته خو د نړۍ د مختلفو کلتورونو د سکلز یا د هنرونو یو داسې ونډه یوړه ورکوټ کو اسرائیل ته چې د هغې په پرمختګ کې ډېر رول ولوباوه تاسې اتفاق کوئ قیصر خان صاحب چې د نورو هیوادونو راوړل شوي سکلز هنرونه کلچرونه هغه ستا په هیواد کې د ګټې سبب کېدای شي څنګه یو دقیقه تاسې یو څلوېښت ثانیې قیصر خان صاحب خبرو کې پروګرام ختمیږي
3: نه نه بالکل تاسو صحیح وای چې کوم خلک په ایټیز کې راغلی وو دلته د افغانستان نه راغلی وو نو ظاهر ده هغوی ځان سره هم سکلز راوړي وو دلته کې چې کوم دی د هنی بی کیپنګ د دې ډېر زیات دلته کې کار او کارپیټ ویونګ وو دلته کې نو دې دلته کې ځان سره ډېر زیات سکلز راوړي چې هغې نه لوکل اکانومي ته هغې ته هغې کنټریبیوټ کړي دي او نور داسې د غدي دی او بیا چې کوم دلته کې کوم خلک پاتې شوي ظاهره ده چې دلته کې هم دي لکه اوس زه دلته کې د افغان خویندو وروڼو ذکر وکړم نو دلته کې هم دي سکلز زده کړي دي دلته کې زیات
0: ځان سره وړي دي ځان سره وړي دي افریدی صاحب سره بیخي وخرا ختمیږي او بخې او بخې دا شل ثانیې په دې ثانیې کې تل خان صاحب لورکو او بخې او بخې تل خان صاحب کول شي چې شل یې په دې ثانیې په دې خبرو کې مو وخت ختم شو او بخې
4: ګوره بلکې زما خدا نظر چې کوم خلک افغانستان ته واپس تلل دي او هغې سره مهارت وو دا بالکل د شاتو دا کاروبار چې وو دی ټول افغان وو او هلته به ډېر ښه شات مو او ډېر پخ نو هغې ته ځکه خو ما په شروع کې وو چې ما د ځینې افغان
5: رادیو افغانستان
4: اوریدونکو
5: تاسو
4: اوریدلی
5: خدای شما از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
6: تاسو غږ زه غټه د کابل ولایت نیم
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
12: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
13: یک دقیقه خبر
7: یک روز پس از قتل یک پزشک جوان در شهر گردیز مرکز پکتیا، فرماندهی امنیت طالبان در این ولایت اعلام کرد که نیروهای امنیتی این گروه در حوزه دوم شهر گردیز یک نفر را در پیمان به این پرونده بازداشت کرده است. بر اساس خبرنامه فرماندهی امنیت طالبان که روز سه‌شنبه منتشر شد، فرد بازداشت شده حمدالله نام دارد و به گفته طالبان به قتل اعتراف کرده است.

په روستیو کلونو کې کله چې د وطندارانو ټولیزې رسنۍ ګورئ، داسې احساس مو کړی چې ستاسو په چاپېریال کې ټول یا ګڼ خلک له هر چا او هر څه ته په غوسه دي. همدا عمومي عصبیت دی. آیا موږ له عمومي عصبیت څخه ځورېږو؟ هیڅ حکومت ښه نه دی، هیڅ سیاستوال پاک او رښتینی نه دی. ټول بهرنیان زموږ دښمنان دي. هر څوک یوازې په خپلو ګټو پسې دی او ارزښتونه مات شوي. د عمومي عصبیت یوه لویه ویجاړي د باور او اعتماد له منځه تلل دي. ښایي موږ به هم د باور له بحران سره مخ یو. څوک خبر؟

0: ابن خلدون د مقدمه د دویم باب په نهم فصل کې لیکي، د ګڼو قبیلو او جمعیتونو هیوادونو ته سخته ده چې ځواکمن دولت جوړ کړي، ځکه د عقایدو او غوښتنو اختلاف چې د هر یو شاته یې یو عصبیت پروت دی له بل عصبیت سره ټکر کوي، او له همدې ځایه له دولتونو سره مخالفت او بیا یې پر ضد پاڅونونه راپاڅیږي. که هر څومره دولت هم ځان د عصبیت او قهریه ځواک په وسیله پیاوړی کړی وي او تر خپل لاس لاندې عصبیتونه ځواکمن او ارزښتمن هم بولي، خو بیا یې هم په وړاندې دا پاڅونونه او مخالفتونه زیاتیږي او پرله پسې تکرارېږي. د دې لپاره باید د افریقې او المغرب مثالونو ته ځیر شو. که څه هم د ابن خلدون له نظره جمعي عصبیت هغه پیوستون او ټولنیز تړون دی چې یو شمیر خلک د خپلو ګډو غوښتنو او ګټو لپاره یو له بل څخه ملاتړ ته اړ باسي، خو د نورو ډلو او یا جوړښتونو په وړاندې یې ټکر ته هم مجبوروي. د مورخ په توګه نږدې اووه پیړۍ وړاندې ابن خلدون ګډ او ټولنیز عصبیت راپیژني. ښایي د همدې لپاره یې د ټولنپوهنې بنسټوال هم ګڼي. بحرانونه، جګړې، محرومیتونه، استبداد، بهرنۍ لاسوهنې، د مستبدو حاکمیتونو ظلم او سرکوب، د روحانیونو د عمل او وینا ترمنځ توپیر، او د اخلاقي ژمنتیا ماتول د بې باورۍ او ټولیزو عصبیتونو له لاملونو څخه دي. د عامه بې باورۍ او عصبیت اړیکه د چرګې او هګۍ رابطه ده، یو له بله زیږي. یو مهال داسې راشي چې هیڅوک پر هیچا باور نه کوي، هیڅ ایډیولوژي، سیاسي سیستم، حکومتي جوړښت، شخصیتي تقوا او ایډیولوګونه د جمهور خلکو باور ترلاسه کولای نشي. هره ډله، قبیله، فکري ټولنه یا د ګټو شریکان یو له بل سره په لنډمهاله توګه نږدې کیږي چې د نورو په وړاندې ځان وساتي. د غمیز ژوروالی دا دی چې دوی له نورو قبایلو یا جوړښتونو سره په عصبیت ټکر کوي، خو په خپلو کې هم یو پر بل بشپړ باور نه لري. د دوی تړون او پیوستون هم په نظم او سیستم نه بدلیږي، او همدا چې ګډې ګټې یې له منځه ولاړې سره پاشل کیږي او آن یو د بل په مخالفانو بدلیږي. په افغانستان کې له قومي، ژبنیو، مذهبي او قبایلي جوړښتونو ورهاخوا د ګوندونو، فکري مکتبونو، سیاسي ائتلافونو او پوځي ټلوالو هم همدا حال دی. هیڅوک پر هیچا باور نه کوي. اطاعت او سرکوزی یا په عصبیت او استبداد رامنځته کیږي، او یا هم د نورو ډلو د ګواښ له ډاره. د متقابل باور تشه څه وخت رامنځته کیږي او د اعتماد بحران څه دی؟ دا د ټولیزو او ټولنیزو عصبیتونو په پیژندنه کې مهمې پوښتنې دي چې باید ځواب شي. خو تر دې وړاندې راځئ اول په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید وګورو.
1: افغانستان هغه هیواد چې په تیرو 15 لسیزو کې څو حکومتونه تجربه کړل، څو کودتاوې او انقلابونه وشول، بېلابېلې ایډیالوژۍ او ازمونه پکې شعار وګرځېد، او په دې موده کې تر بېلابېلو شعارونو لاندې پکې جګړې وشوې. خو د دغو ټولو سیاسي بدلونونو تر شا ورو ورو یوه بله ستونزه پیدا شوه. په سیاستونو او سیاست لوبو د افغانانو بې اعتمادي. افغانستان د شاهي نظام پر مهال له ټولو ستونزو سره سره له یو نسبي سیاسي او ټولنیز ثبات سره مخ و. سیاسي او ټولنیز ثبات رواني ثبات هم رامنځته کړی و. خو د سردار داود خان له کودتا او د شاهي نظام پای سره افغانستان د سیاسي تاریخ د یو نوي پړاو پیل وکړ. له دې وروسته د نظامونو بدلونونه ډېر ژر پرله پسې او خونړي شول. د داود خان جمهوریت، د ثور انقلاب، د شوروي اتحاد یرغل، کورنۍ جګړې او بیا د طالبانو لومړۍ دوره واکمني، دا هر څه افغانانو په خپلو سترګو ولیدل. خو د دغو بدلونونو هر پړاو نه یوازې د دولت جوړښت بدل کړ، بلکې د افغانانو ترمنځ سیاسي او ټولنیز واټنونه هم ژور کړل. بالاخره 2001 کال کې یو نوی فرصت رامنځته شو، نوی جمهوریت جوړ شو، ټاکنې ترسره شوې، ولسمشر وټاکل شو، پارلمان رامنځته شو، او ملیونونو افغانانو په سیاسي بهیر کې ګډون وکړ. که څه هم جمهوریت له ستونزو، کمزوري، حکومتوالۍ، سیاسي اختلافونو، فساد او جګړې سره مخ و، خو د شلو کلونو په اوږدو کې داسې نسل هم رامنځته شو چې سیاست، ټاکنې، رسنۍ او مدني فعالیتونه د خپل ورځني ژوند برخه بلله. او تر ټولو مهمه دا چې په دې موده کې د افغانانو ترمنځ یو پر بل او په سیاسي سیستم یو ډول اعتماد رامنځته شو. خو د 2008 کال اګست پر 15مه یو ځل بیا سقوط شو، یو بل نظام چپه شو او د جمهوریت شل کلن بهیر پای ته ورسید. د جمهوریت له سقوط سره یوازې سیاسي بنسټونه ونه نړېدل. د ډیرو افغانانو هغه باور هم زیانمن شو چې د دولت، سیاسي ګډون او راتلونکي په اړه په تیرو دوو لسیزو کې جوړ کړی و. اوس 15 کاله وروسته د افغانستان له اساسي ستونزو یوازې د نظام، اقتصاد یا امنیت مسله نه ده، بلکې دا پوښتنه مطرح کیږي چې افغانان به څنګه یو ځل بیا پر دولت، سیاست او یو بل باور وکړي. باور دا دی چې نظامونه بدلول اسانه دي، خو د یو ملت له منځه تللی باور بیرته جوړول ډیر اوږد وخت غواړي. او ښایي د افغانستان د راتلونکي تر ټولو ستره ننګونه همدا وي. یوه مهمه پوښتنه دا ده چې آیا افغانان کولی شي له نیمې پیړۍ سیاسي شخړو، بې اعتباریو او عصبیتونو وروسته د اختلاف پر ځای د ګډ باور پر بنسټ د خپل راتلونکي لپاره یوه ګډه لاره پیدا کړي؟ وحلامین یازی، لندن.
0: په نننۍ فرهنګي سپړنه کې به د هغه ټولیز عصبیت په ګواښونو وغږیږو چې له عامه بې باورۍ څخه زیږي. د اعتماد بحران به وپیژنو او به ګورو چې موږ ولې یو بل ته غوسه یو، او آیا موږ د داسې عمومي عصبیت قربانیان یو چې لاملونه یې سم نه پیژنو. حل لارې به هم وپلټو. هرو مرو د بې باورۍ او عصبیت لپاره ټولنیزه درملنه شته. د دې اکثیر ځای ځایګی به له خپلو متخصصو میلمنو څخه وپوښتو. له موږ سره دي د ټولنیزې ارواپوهنې متخصصه آغلې وحیده اکبرزی، او د فلسفي او ټولنپوهنې څیړونکی ښاغلی عبدالودود بشریار. زه خپلو دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به چې یو څه تاریخي او ټولنپوهنیزه ده له ښاغلي بشریار نه مطرح کړم. ښاغلی بشریار، د ابن خلدون هدف له ټولیز او ټولنیز عصبیت څخه څه دی؟ آیا دا ټولنیز عصبیت په عیني بڼه په ټولو ټولنو کې تکرارېږي که د هرې ټولنې له فرهنګي وضعیت سره توپیر لري؟
2: جناب لیوان صاحب، تاسو درنو لیدونکو او درنې خور ته سلام، ډیره مننه. تر دې وړاندې چې د ابن خلدون د عصبیت په تیوري باندې بحث وکړو، دې ته راځو چې د عصبیت موضوع، د عصبیت معنا او تعریف دا باید هم روښانه شي. په ډیرو ځایونو کې تر اوسه پورې چې موږ ګورو، په ډیرو آثارو کې د عصبیت په هغه سرسري او هغه دودیزه معنا باندې چې له ابن خلدون نه وړاندې هم موجود و، په هغې معنا باندې کاریږي. یعنی د عصب خپله دا یو هغه رګ او رشتې ته وایي چې د بندونه سره، د وجود بندونه سره تړي. خو عصبیت بیا په دوو معناو باندې د تقریبا په عمومي ډول باندې مشهور دی. یو دا دی چې ډیر سخته طرفداري د یوې ډلې، او یا هم ډیر سخته دښمني یا مخالفت د یوې ډلې په منځ کې. خو اصل کې د ابن خلدون د عصبیت نظریه چې ډیره مشهوره او ډیره اغیزناکه او په تقریبا له 1400 کلونو راهیسې خپل اغیز لري، او د تاریخ په برخه کې په ټولنپوهنه کې خپل اغیز پریښی دی، او ډیرو پوهانو له دې څخه استفاده هم کړې ده. اصل د عصبیت دا دی چې عصبیت که مونږ په پښتو کې د دې یو ښه

0: بیا هغه یو نه حاضر یو بنسټ رامنځته کیږي. نو همداسې ورپسې بیا دا بنسټ دی تقریبا په دریو پړاوونو کې د سیړي د ابن خلدون د دا تقریبا د یو ژوندي موجود غوندې یعنی په ټولنه کې د یو ژوند موجود غوندې دا عصبیت دی هغه کې رامنځته کیږي چې مثلا د عصبیت په نتیجه کې یو ټولنه را پیدا کیږي او بیا هغه ځوانیږي وده کوي ځوانیږي پخیږي او بیا بالاخره هغه له منځه ځي. نو په تقریبا د ابن خلدون د معلوماتو د هغه د عصبیت په اړه د نظریاتو په رڼا کې نو طبعا دا په بېلابېلو ټولنو کې یو یو څه توپیر لري خو د ده دی چې کوم عصبیت باندې ډېر بحث کوي هغه په قبایلي او کوچیاني ټولنو کې دی.
1: ډیره مننه. دا برخه ځکه مهمه ده تاسو ته بیا بیرته راځو ښاغلی بشریه چې همدغه قبایلي جوړښت او دا کوچني حالت چې د بیلابیلو په محورونو د راټولېدو او د تړون جوړولو پر اساس د بیلابیلو قبایلو او ډلو ترمنځ ټکر ته لاره هواروي او یو ټولنیز عام ملي حکومت په حقیقت کې کمزوری کوي، دغه حالت سره تقریبا مونږ هم مخامخ یو. دې ته برا شو، اما بل اړخ یې رواني دی که هغه د وګړو یا د افرادو رواني حساسیتونه دي چې بیا له دې ټولو څخه یو شمېر ټولنیزې عقدې جوړېږي او ټولنه هم اغېزمنه کوي. په دې اړه به له درنې آغلی اکبرزی نه وپوښتم. آغلی اکبرزی، له رواني پلوه ټولنیز عصبیت تاسو څنګه تعریفوئ؟ زه باور لرم چې د ټولنپوهنې له هغه تعریف سره به ستاسو تعریف توپیر لري، اما له رواني پلوه یوه ټولنه څنګه دغه حالت ته راځي چې خلک د ډله ایزو یا ګروهي ګټو او تړونونو لپاره یو پر بل غصه وي او دغه غصه بالاخره ټوله ټولنه فلج کولی شي؟
2: ډېره مننه. مخکې له دې چې تاسو د پوښتنې ځواب درکړم تاسو او محترم بشریار صاحب ته سلامونه او ټولو لیدونکو ته هم، تاسو بالکل صحیح ویلې چې ارواپوهنه د دغسې یو حالت لپاره تعریفونه لري او څېړنې په دې برخه کې هم ډېرې زیاتې شوې دي. کوم شی چې د مونږ په ټولنه کې صدق کې هغه دا د لسیزې جګړو په ترڅ کې چې کوم حالت رواني حالت د مونږ په ټولنه کې مختلفو ټولنو کې رامنځته شوی ده، که هغه هر قبیله ده په ټولنیزه توګه مونږ ټول له یو ذهني سترس، نارامي، پریشاني، تشویشونه او له تروماګان نه یا له وحشت تجربو نه تیر شوي او دا د وحشت تجربې د انسانانو په خپل دغه فزیکل مغز باندې هم تاثیر لري او د مونږ په ذهنیت باندې چې کوم فکر مونږ لرو، کوم احساسات مونږ لرو، په هغوی باندې هم ډېره ناوړه اغیزه لري. په ارواپوهنه کې یو اصطلاح ده د کرونیک سترس په نامه، یعنې مزمن سترس. کله چې یو انسان باندې یو حادثه کیږي، مثلا طبیعي خبره ده که مونږ یو خپل عزیز له لاسه ورکوو، یا یو زلزله کیږي، یا یو د موټر ټکر کیږي، یو حادثه رامنځته کیږي، د مونږ په ذهن باندې تاثیر کوي، یو څه موده تیریږي او پس له هغې نه بیرته پس له دې نه چې مونږ د خپلوانو حمایت ترلاسه کړو یا درملنه ترلاسه کړو، بیرته خپل عادي حالت ته راځو. مګر کله چې یو کس یا یوه ټولنه په ټولنیزه توګه باندې کله چې د یو مشکل یا د یوې ستونزې پیل وي، د یو مشکل خاتمه وي او د بل مشکل پیل رامنځته شي او دا نه ختمیدونکې مرحله پرله پسې مشکلات رامنځته کیږي، بیا هغه یو ستونزه کیدای شي حل شي، بیا بله ستونزه رامنځته کیږي، لکه څنګه چې مونږ په

0: دي جنبونو په وخت کې ولیدل چې کورونا خلکو له لاسه ورکړل، مهاجر شول، په مهاجرت کې د توهین او تحقیر نښه وګرځېدل او تبعیض او تعصب هم ډېر ژور اغېز درلوده. د دې په خوا کې چې خلک له خپل کوره بې ځایه شول، هغوی خپل معیشت له لاسه ورکړه، خپل هغه آیندې ته چې کوم په راتلونکي ته چې کوم امیدونه وه هغه هم ویجاړ شوه. نو دغه ټولې پدیدې چې کله یو ځای شي دیتا کرونیک سترس وایي. د کرونیک سترس په پایله کې انسانان د هغوی احساسات زیاتره منفي احساسات، ځکه چې دغه مغز کوم دی اضطراري حالت ته راځي. نو د دوی احساسات ټول اکثره وخت منفي وي، مثلا ناامیدي ډېر لاس ورکوي، قهرمانت ډېر لاس ورکوي، ویرې نه دوی ویرې سره مخامخ وي، ځکه چې اول د مثال په توګه افغانان ډېر مهاجر شول پاکستان او ایران ته، او هلته ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شول. څنګه چې ما مخکې ذکر وکړ، نه یوازې فردي تعدیز او تعصب سره مخامخ شول، توهین او تحقیر سره، بلکې نهادي توګه باندې هم خلک له ستونزو سره مخامخ شول. ځکه چې په ښوونځیو کې خلکو نه څه کولی چې خپل درسونه مخکې بوزي، کوم شغل و کار و مصروفیت نه و، کوم کسب نه و، هرې خوا نه به دغه مهاجرینو باندې ډېر فشار. حتی په داخل په افغانستان کې چې خلک و، هغوی هم همدغسې یو حالت نه تیر شو. نو کله چې دغه مزمن پریشانی نه انسانان تیریږي، د دوی هغه کوم څه مثبت فکرونه دي، د هغوی کوم څه احساسات دي، هغه ډېر اغېزمن کېږي او زیاتره منفي احساسات تجربه کوي.
1: او ډېره زیاته مننه. دا رواني اړخ دوه نورې مهمې پوښتنې هم موږ سره را پیدا کوي چې هغه به بیا له تاسو څخه وپوښتو. ښاغلی بشریان، راځئ د ابن خلدون په ګامونو قدم کیږدو، او هغه د هغه د عصبیت تیوري په خپله ټولنه کې وارسو. فکر وکړئ په افغانستان کې په تیرو 500 کلونو کې زبه د ګوندونو، تنظیمونو، جریانونو او ډلو، ډلګیو او پوځي جوړښتونو نمونه ناخلم، خو الف بی جیم به یې ونوموم. هر ډله یو شمیر خلک پرا ټول دي، د یا د ګټو دپاره، یا د بلې مخالفې ګټې ډلې له ډاره، یا ایدیولوژي د عقیده ده، هر څه چې دی په یو محور راټول شوی دی. او لکه تاسو هم چې ویلې، د خپلې ډلې په اصطلاح محبت کې عصبیت لري، او له نورو ډلو سره په دښمنۍ کې عصبیت لري. دغه عصبیتونو په افغانستان کې د یو ملي حکومت د رامنځته کېدو امکان له منځه وړی دی. تاسو او البته چې افغانستان کې له بده مرغه هو به هو د قبیلو او قومونو، مذهبونو، سیمو مسأله هم دغسې ده چې دغه خپل منځي عصبیتونه رامنځته کوي. آیا ابن خلدون او بیا وروسته نورو ټولنپوهانو، سیاست پوهانو، د دې دپاره، د دې د له منځه وړلو دپاره او د دې د کمزوري کولو دپاره څه لارې پیشنهاد کړي دي؟ دا څه دي؟
2: مننه. د ابن خلدون نظر په افغاني ټولنه کې مطالعه کول، افغاني ټولنه د ابن خلدون د نظریې په چوکاټ کې مطالعه کول ډیره مهمه ده، او ډیر د زموږ د ملي دولت د نه رامنځته کېدو ډیر وجوهات هغه موږ ته رابرسیره کولی شي. که یو مثال راواخلو، احمد شاه بابا په هغه وخت کې، یعنی په 1920 کې، وکولای شو چې هغه موجود عصبیت چې هوتکی دولت یا میرویس خان نیکه رامنځته کړی و، او د هغه نه راوروست بیا هغه کمزوری شو، او د هغې په نتیجه کې افشاری یا نادر افشار واک ته راغی، او بیا هم هغه عصبیت موجود و. نو احمد شاه بابا وکولای شو چې هغه عصبیت د مدیریت کې او بل پیاوړی کې. د دې پیاوړتیا په نتیجه کې د یو لوی ملي دولت، د یو لوی دولت رامنځته کېدل شونی شو. خو وروسته د ابن خلدون د تیوري پر وړاندې کې به دا منګ په دې بحث وکړو چې وروسته کله د دې زوی تیمور شاه راځي، تیمور شاه بدبختانه هغه کوم عصبیت
1: شي خغله بشریه کدی تلک توضیح ورکي احمد شاه بابا دغه کار څنګه وک؟
2: احمد شاه بابا وکولای شو چې هغه عصبیت کوم قبایلی کوم بیل بیل قبایل چې وو کوم د هغوی ترمنځ د موګوالی احساس پیوړی کی، او هغه ټول قومونه هغه ټول قبایل چې دی هغه راغونډ کړ، او هغه دوه فرصتونه چې هلته د نادر افشار نه وروسته راغلي وو، مثلا یو دا و چې د دولت د حکومت تشه وه، او بل دا و چې پوز او مالی امکانات هم سنا سم موجود وو، هغه مدیریت کړی شو، او هغه په دې د عصبیت په پیاوړتیا سره هغه مدیریت کړی شو، نو د دې یو ملي حکومت یو لوی حکومت بنیاد کې خود. خو وروسته د تیمور شاه په وخت کې بیا کله دغه عصبیت چې دی هغه د موګوالی احساس د قبایلو ترمنځ د بیلابیلو قومونو ترمنځ هغه کمزوری شو، او هغه مثلا کوم ځای کې چې د ملي عصبیت مرکز و هغه انتقال شو یو بل ځای ته، او دا لومړی ګام و چې د ملي عصبیت لپاره د ملي عصبیت د پاشل کېدو لپاره واخیستل شو. او بیا وروسته شاه زمان هم ونه شو کولای چې هغه یعنی د دې دواړو ته چانس وو یا یو فرصت درلود چې دغه عصبیت د احمد شاه بابا هغه عصبیت وساتي، حداقل که پیاوړی کولای نه شي خو وساتي. خو بدبختانه دوی په د ابن خلدون د تیوري د دویم پړاو چې په دې ځای کې پیل کیږي چې دوی په بدبختانه په تجمل کې په عیاشیو کې او په نورو ډیرو شیانو کې مصروف شو، او هغه عصبیت له منځه لاړه، عصبیت وپاشل شو. نو همدې سره بیا په درېیم پړاو کې د سدوزیو یا د دوراني امپراتورۍ هغه تنزل شروع شي، زوال شروع شي. نو د دې زوال سره بیا نو ای په واک باندې شخړې وي، په نورو مسایلو باندې، په ثروت باندې، په او بیا هم په نورو هغه کوم سهولتونه یا د ژوند دغه وسایل چې وي په هغې باندې د دوی ترمنځ شخړې راشي، او بدبختانه په 1386 کې یا 1383 کې نو هغه ملي د سدوزی کم رامنځته کړی واک چې وو د احمد شاه بابا په مرچی خودل شوی و هغه له منځه لاړ، او ورپسې بیا هم د ابن خلدون د تیوري مطابق بارکزی واکمن کیږي د امیر دوست محمد خان په اړه کې همداسې استاسته او پسې روان وي تر اوسه پورې. د بارکزیو نه بیا ورپسې بیا یو سلسله شروع کیږي، او بیا همداسې بیا نورې سلسلې شروع کیږي، او دغه سلسلې بدبختانه هغه ملي عصبیت چې احمد شاه بابا رامنځته کړی و او باید پالل شوی وای، باید د عدالت په مټ باندې پالل شوی وای، باید د خلکو د هغه د غوښتنو چې هغه لري هغوی د هغې په اساس باندې پالل شوی وای، بدبختانه هغه ونه شو. تر اوسه پورې مونږ ونه شو کولای چې یو ملي دولت، یو قوي دولت رامنځته کړو لکه د نورو په سیمو کې په نورو ټولنو چې دا کار کړی دی. البته یو شی امکان لري، هغه دا چې مونږ بیا هم داسې اوسوک یو ملي مشر چې ملي عصبیت رامنځته کړی شي، له دې مسلې نه وتلی شي ملي دولت بنیاد کېښودلی شي، او یا هم هغه سلسله بیرته فعالېدلی شي.
1: او یعنی هدف دا دی چې ملي عصبیت هغه تړون او پیوستون دی چې په ملي سطحه د نورو هیوادونو او قومونو په وړاندې د خپلو ګټو د ساتلو دپاره رامنځته کیږي، نه هغه کوچني عصبیتونه چې د وړو وړو ډلو ترمنځ اختلافاتو باعث ګرځي او دغه ملي لوی چتر یا لوی عصبیت ړنګوي. دې ته به بیا هم راځو او بحث به کوو. ښاغلی اکبر زی، ستاسو د خبرو په اول پړاو کې یوه پوښتنه چې ماته راپیدا شو هغه دا ده چې له رواني پلوه تاسو چې کومو تروماګانو ته اشاره وکړه، آیا همدغه د ټولنیز د ټولنیزې بې باورۍ لامل ګرځي او دغه بحران د اعتماد رامنځته کوي؟ د په خپله ټولنیز بحران د اعتماد شی ده، ولې موږ په افغانستان کې یو په بل اعتماد نشو کولای، یوه ډله په بلې، یو ګروپ په بلې ګروپ، او دی په افغانستان کې یو ژور د اعتماد او باور بحران رامنځته کړی، د دې رواني جرړې چیرته دي؟
0: ډیره مننه. اول کمنګ وګورو چې اعتماد څه ته وایي. اعتماد منګه هغه تجربې ته وایو چې کله په یو شي ته ضرورت لرو یا چېرته ملاس بند وي یا د یو څه غوښتنه کوو په سیستماتیک توګه باندې، او کله چې موږ مراجعه کوو یو ځای ته موږ هغه غوښتنه د هغه اصولو مطابق موږ هغه لاسته راوړو. سمه ده؟ او یا موږ خپل یو امانت چا سره ږدو او کله بیرته موږ هغه ترلاسه کوو او بیرته موږ ته امانت رارسیږي، نو په دغه طور باندې اعتماد منځته راځي. د اعتماد له منځ نه تلل هم یو تجربې دي چې خلک له خپل نظره هغه تجربې ارزیابي کوي، او بیا دا د دې سبب ګرځي چې هغه اعتماد له منځه لاړ شي. مثلا په افغانستان کې مختلف حزبونه راغله، مختلف فرصتونه ټولو حزبونو ته ورکړل شول، خو په نتیجه کې خلکو هغه شی چې ورته وعده سوی وه هغه یې ترلاسه نه کړل. مثلا صلح رانغله، امنیت رانغی، انصاف رانغی، یووالی رانغی، نفرتونو ځای ونیو، ډیر تفرقې ځای ونیو. نو په دې توګه ورو ورو هغه اعتماد چې خلکو په دغو ګوندونو باندې درلوده یا په هغو حکومتونو باندې درلوده، د دې لپاره چې هلته یې خلکو دلته د اعتماد ماتېدل ولیدل، تجربه کړل یو وار دوه وار درې وار، نو دغه یوه لویه بې اعتمادي ورته رامنځته شوه د خلکو په منځ کې چې اوس هم موجوده ده، خصوصا د مختلفو قبیلو ترمنځ. نو د اعتماد له بینه تلل ډېر اسانه کار ده، خو د اعتماد بیرته جوړول ډېر وخت نیسي، ډېرې مثبتې تجربې نیسي، باید رامنځته شي تر څو چې موږ بیرته وکولای سو په یو ګوند باندې، په یو قبیله باندې، په یو رهبر باندې دوباره اعتماد وکړو. نو دغه تروماګانې رامنځته شوې، دغه کړکیچونه چې رامنځته شول، دغه د خلکو بې ځایه کېدل پس له دې چې روسان مثلا ووتل کراري، ټول خط ډېر یو غټ امید و چې افغانستان به بیرته کرار شي، او په پراخه توګه له ډېرو ګوندونو نه خلکو استقبال وکړ، خو متاسفانه هغه شی چې خلکو امید درلود، انتظار درلود، هغه ترلاسه نه شوه، او په دې توګه باندې د خلکو اعتماد یو وارې نه بلکې څو وارې له بینه لاړ.
1: ډیره زیاته مننه ښاغلی بشریار، ستاسو د خبرو په دوام تاسو ډیر ښې یوې بیلګې ته اشاره وکړه چې هغه د احمدشاه بابا په لاس جوړ شوی ملي عصبیت یا د ملي عصبیت پر اساس ملي پیوستون او تړون، او په دې وسیله یوه لویه امپراتورۍ رامنځته شوه. خو که نن ورځ وګورو د عصبیتونو دغه پیوستون او تړون محورونه ډیر کوچني دي، ډلې دي، وړې وړې وړو وړو قبایلي جوړښتونه دي یا قومي جوړښتونه دي یا ژبني مخالفتونه دي، مذهبي دي، د دوی ترمنځ ټکر هم شته. له بده مرغه دا ټکرونه ډیره برخه خونړي دي، فزیکي ټکر دی. آیا همدغه واړه عصبیتونه د یو لوی او ملي تړون مخه نیسي؟ دا څنګه سره بیرته تر یو چتر لاندې راټولېدلی شي په تېره بیا نننۍ زمانې ته؟ او وبخښئ، له د انګریزانو له راتګ نه راوروسته د استعمار او ښکېلاک لاس څومره د دې کوچنیو کوچنیو عصبیتونو په جوړولو کې تاسو دخیل ګڼئ؟
2: ډیره مننه، ډیره اساسي پوښتنه ده. او عصبیت د دې کې زه یو اشاره بیا کول غواړم چې په دودي زمانہ چې کوم استعمالیږي په دې بحث کې زه په هغه معنا نه کاروم، بلکې د ابن خلدون د نظریې مطابق کې د کاروم. نو په دې اساس باندې دغه عصبیت په ډیر یو په کور کې هم کېدلی شي، یعنی په یو کور کې هم عصبیت وجود درلودلی شي، خو دا چې څومره په کوچني یو نهاد کې په یو کوچني برخه کې وي هغومره دا نقصانی دی، او هغومره دا د نفاق سبب دی، او د ملي دولتونو د په مخ کې خند کیږي. نو دغه کوچني عصبیتونه په کوچنیو ډلو کې چې کوم عصبیتونه دي دا په واقعیت سره د ملي دولت په وړاندې ډېر